0: اوکے جی ویلکم بیک یوالے بیا تاسو ته بخیر علي سلیم شي هر کله د توي جی تاسو سره امان ریډیو کریک ما د پروفیسر نیاز علي مومند لیکيږي او لکشان د کم د غاده انټرنټ ستون سره غلې اوس بچ کم د غا واسط تاسو مکمل ټیک درځي جی هوګو در نو قدر منا اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده هاي کاسمیټس کمپنی او با اعتماد کمپنی دا ملګری پلان کو چې سوق پنا نازي کم زين السلام علیکم اوکے جی ډیر شکریہ اوریدونکو کې چې تاسو د مېدی بیماران جی یا د مېدی سره تاسو ته د دماغو مسله ده یا تاسو چې کم دیغه د دردونو سره تر مخه جی نو تاسو په دې پروګرام کې ما ته کال وکړئ ٹھیک شو جی زما د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی 0315-693-594-7 باندې زما سره خبرې کول شي جی بل نمبر دی 0336-88-85-097 بانی تاسو ما سره لایف او ژوندۍ خبرې کولی شئ جی 0-3-6-8-85-95-09 اوریدونکو کچری تاسو غواړئ چې تاسو خپل ټول بدن سپین کړئ لاسونه خپې مرۍ سټو او غواړئ دا چې په دې کې بالکل د سپینوالي د وجه رګونه ښکاره شي جی نو تاسو د های کاسمیټس د کمپنی سکن پالش استعمال کړئ اوریدونکو زمونږ په های کاسمیټس کمپنی کې چې کوم سکن پالش موږ جوړ کړی دی نو یاد ولرئ جی څنګه تاسو بلیچ استعمالوي نو د بلیچ کم نه ګوره تاسو ګوري جی د بلیچ دومره کلاسیک ریزلټ نه ویجی ځکه چې دا بلیچ خو تاسو که دکاندار نه یو دوه سیزونه والی نو بلیچ د لفریم درکوي جی نو ګوره بلیچ چې کم دی هغه مثال په 50 روپۍ باندې ملاویږي او زمونږ چې کم د های کاسمیټس د کمپنی چې کوم سکن پالش دی نو دا تاسو ته په 500 روپۍ باندې ملاویږي اوس تاسو په خپل سوچو کې جی چې اوس ته په 50 روپۍ باندې والی نو دا هغه به څنګه ریزلټ ویجی هغه ټول سټیرایډ ویجی او یو شیز چې ته په 500 روپۍ باندې والی نو دا هغه به څنګه ریزلټ ویجی بل ډیر خلک دا سوي چې کله تاسو دا سکن پالش په خپل لاسونو خپو مری 62 باندې ولګوي نو دا هغه نه بعد چې کم دی د دغه چې کم سکن پالش دی نو زمونږ نو ما تاسو ته ویلي دي چې د دې بل لس ورځې ځوځي موارې ما چې لس ورځو پورې به د دې دا سپینوالی د دې دا ښایست چې کم دی هغه بالکل نه ورکیږي مطلب لس ورځو پورې چې کم دی هغه به بالکل ستاسو په دې لاسونو کې په دې مرۍ کې په دې خپو کې یا په چې کم دی کمز کې تاسو زمونږ د سکن پالش په د بدن په کومه حصه باندې لګولې دی هغه کې به بالکل سپینوالی ښکاري که لس ورځې وړاندې په دې کې توروالی ښکاره شو جی تاسو دکاندار له واپس ورکوي خو زمونږ د های کاسمیټس د کمپنی چې کم سکن پالش دی نو دا تاسو 15 ورځې بعد هم استعمالولی شئ هفته بعد هم استعمالولی شئ خو لکه لس ورځې مونږ ګارنټي درکو باقي که څوک هفته بعد استعمالوي که څوک 15 ورځې بعد استعمالوي بل چې کم دی زمونږ سکن پالش چې کم دی دادا سینه دی چې مثال بس په 500 روپۍ دی واغ ته یو پیر دی استعمال کو دا غټي غټي بوتلې دي دی کې نو کته شپږ ځل استعمالې کته لس ځل استعمالې ستا د استعمال پورې د مثال کې تور پر تا کور ته سکن پالش راوړلو او ته چې کم دی هغه مثال په میاشت کې 15 پیر استعمالې نو ډیفینیټلی ضربه ختمیږي او کله ته په میاشت کې 2 پیر 3 پیر استعمالې نو په مزه مزه به ختمیږي نو که ستا لاسونو پورې د خپو پورې د 14 ورځو نه بعد کله توریږي مطلب هغه خیره په واپس راځي نو دوباره بیا لګوا هفته بعد لګي 15 ورځې بعد لګي زمونږ د های کمپنی چې کم سکن پالش دی دا بالخصوص د هغه الکانو او د جنکو د پاره دی چې څوک ډېر سکانه سکانه دي مطلب داری چې په مخ کې تورواله دي لاسونه هم تور دي خپیم توری دي نو اکثر چې کم دی نن سبا الکان جنکی دوانه داسې دي چې د مخ نه زیات چې کم دی هغه په لاسونو خپو خبګيږي ځکه چې د انسان د اصل ښایست او د سپینوالي پته ګورې دا د لاسونو د خپو نه لګي نو د دې لپاره د تمه چې تاسو د های کاسمیټ د کمپنی سکن پالش استعمال کړئ ٹھیک شو دي دا چې کم سکن پالش دی نو دا تاسو ځان د پاره راوړئ زمونږ د های پنو مانی کمپنی دا ایچ آی پنو مانی ٹھیک شو دي های پنو مانی کمپنی دا په های کمپنی کې سکن پالش راکه دکاندار ته وی چې مالا د های کمپنی سکن پالش راکا چې هغه کله د های کمپنی سکن پالش درکې نو زمونږ د سکن پالش پہچان به تاسو څنګه کوي دا سی به کوي چې د دې تور ډبې دی صحیح شو په دې کې دننه دوه سپینې بوتلې دي ٹھیک شو دي د دین علاوه په دې ډبې چې کم دی تور ډبې دی په دې ډبې باندې د پاسه د جنې تصویر جوړ شوی دی او د دې جنې تصویر د پاسه چې کم دی هغه سلور د سونی کانی دي سونی سی کما چې سونی کنه ګولډ د دې کانی په جوړ شوی دی ٹھیک شو دي د دې چې کم دی قیمت 500 روپۍ دی په دې باندې زمونږ هیلپ لاین نمبر لیک پرنټینګ کې مستیک راغله هیلپ لاین نمبر په نه دی راغله البته تاسو ډیر په اسانه سره پیژندلی شئ ٹھیک شو دي چې 500 روپۍ قیمت په خپل لیکل شوی ک دکاندار ک په سلور سو درکې ک په 200 درکې ک فری درکې مثال خبره کوم ٹھیک شو دي باقی چې کم دی د دې خپل قیمت 500 روپۍ دی صحیح شو دي اوریدونکو ماته پروفیسر نیاز علي مومند لیکيږي کچری تاسو چې کم دی اغا د مېدی بیمارانی یا تاسو ملا ډیر زیات دردونه کوي ګونډي مخوږيږي یا تاسو خپې خوږيږي لاسونه مخوږيږي یا تاسو سټ ډیر زیات خوږيږي مطلب پټي مو ډیر زیات خوږيږي نو راځي جی په دې پروګرام کې کال را ملاو کیږي اوریدونکو که تاسو زما سره خبرې کول غواړئ جی زما سره خبرو کول د پاره زما د پروګرام د لایف کال نمبر تاسو ځان سره لیکئ جی 0315-693 594 سات باندې زما سره خبرې وکړي 0315 6393 5309 او باندې کالو کې بل نمبر دی 0336 88 85 097. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. آواز تاسو نه درځي جی؟ آواز درځي خو تاسو خبرې نه کوئ. ډېره مهرباني شکریہ کال میں تکٹ کلو جی. ډېره مهرباني مهرباني وکي جی. دا سیزن مونږ ته کالو کی چرته چې تاسو نیٹ ورک ټیک وی او تاسو ډېر په اسانه سره زما سره په دې پروگرام کې خبرې وکي جی. 0336 88 85 097 بانی ما تا کال کولی شی. اور دن کو کتا سو پخپل تا استاد د میدی مسله دا تب ذات خود پخپل بیمار د میدی کور کی د مور د میدی بیمار دا پلار د میدی بیمار دے کور والے د میدی بیمار دا او د میدی د لاس تا سو ډیر زیات په تکلیف کی جی. د میدی د پار تا سو انڈوسکوپی کړی دا د میدی د پار تا سو کولنسکوپی کړی دا د میدی د پار تا سو د پیخور د ډیر قابل د ډیر تکړه تکړه ډاکټرانو نه درې میاشتې پنځه میاشتې کلونه کلونه علاجونه وکړل خو بس صرف د میدی ډاکټرانو سره نن سبا د میدی علاج دا پاتې دی چې انګریزی ګولۍ ایمپرازال ایسیمپرازال رایزیک دا به استعمالوي گزاره بم کیږي او که ګولۍ نه استعمالوي نو تاسو ته به تکلیف وي. یاد روی تاسو ته دا خبره کچری تاسو د معدې لپاره جاری ګولۍ استعمالوي نو د دې سره ستاسو معده نشه کیږي. راتلونکي وخت په بیا په تاسو باندې داسې راځي چې ستاسو به دا معده ډېره زیاته خرابوي جی. کوشش دا کوي جی کوشش دا کوي چې د معدې ګولونه څومره ځان ساتلی شي ساتئ. ګوري جی لایپوزایم داسې یو شربت دی جی چې په دې کې د جرمني دوایانې مطلب د هومیوپیتک دوایانې دي. د هومیوپیتک په اړه باندې دا ویل کیږي چې دا یو داسې بې ضرره علاج دی که چېرته کې هومیوپیتک علاج تاسو له فایده نه درکوي نو دا تاسو له نقصان نه درکوي. بیا چې کم دے پومپیتک کی بیا مختلف مثال پدی کی قسمونه دی لکه اوس مثال مونږ یو لایپوزایم دی نو په یو لایپوزایم باندې د معدې بیمار مکمل ټکیږي مکمل پیټی کیږي الحمدللہ. او دا سډیر د هومیوپیتک دا ترانس ته چې تاسو غیله ورشي نو غینه بدرې میاشتې علاج کوي نه ټکیږي نو وجه سره جی دلته کې اوس تاسو علاج پیژنې. ګوري جی په هومیوپیتک کې چې کم دی یو دی سنگل ریمیډي علاج ټک شو دی. یو چې کم دی اغه مثال پدی کی سنگل ریمیډي علاج نه بعد چې کم دی بیا د هومیوپیتک کمی دوایانې دی نو پدی کی چې کم دی اغه بیا مختلف سیزونه چې کم دی اغه شاملېږي. چونکه مونږ په یو سیز باندې مریض ټیک کوو مطلب زمونږ یو بوتل لینو پدی کی به مونږ سچ کم دی اغه کمبینیشن وکړو پدی کی به مونږ سچ کم دی اغه تاسو ته مثال یو سیز بل سیز چکم دی غوا چو خو زمنګ چکم دی مونګ چکم پلای پوزایم کی په موجوده وخت کی اتلس دوایان دی باقاعده تو غوانه دلای پوزایم په ډبی باندې لیکل شو ایم دی خو پلای پوزایم ډبی باندې مونګ لیکل لیکل دی په دې کې چې کوم کلاسیک دوایان دی هغه مونګ پټی کړی دی ٹھیک شو دی زګه چې بیا غینه خلک کاپیا نه کیږي. نو لای پوزایم چې کم د معدې شربت ته نو په دې کې چې کم دی اغا د جرمنی پیور بالکل خالص چې کم دی جرمنی دوایان دی ما تاسو ته ویل دی چې پیور جرمنی دوی چې کم دی اغا لکه مثال داسې نه د چنن سبا دوایان چې کم دی اغه د جرمنی نه راځي بلکه نن سبا چې کوم دوایانی دی پیور جرمنی دا ټول په پاکستان کې په کراچی کې په غټو غټو فیکټریانو کې تیاریږي جی. نو مونږه چې کوم زینه چې کوم دی اغا لکه مثال لایپوزایم جوړو نو ماته ستویل دي چې زمونږ الحمدلله خپل فیکټری دا چې باقاعده توګه باندې د لایپوزایم د ډبی د پاسا د جنکو پاس د ډبی د پاسا د پنزایم د ډبی د پاسا مونږه د خپل فیکټری اډرس لیکلې دی جی. الحمدلله الحمدلله مونږ دا سیزونه چاته نه ظاهر او چې لکه مثال زمونږ چې کوم دی اغا لکه فیکټری د دنیا مبدې بل مخ راواړه ولا دا سې لکه مثال کنن سبا سوک دا وی چیرې سما فیکٹری لګولې دا ما دلته فیکٹری لګولې ما هغه په دې معنی سه مثال د خلکو هغه اٹریکشن خلی چیرې خلک په دې خبره مانی دوه کشي چیرې دا یو غټه کمپنی دا وا زدا سیزونه پروگرام کټه سوم هم نه پوښ وی کنه زما کار چې کم دی هغه تاسو له پوها در کول دي زما کار د پروگرام دا دي چې په ریډیو باندې تا پروگرام واوري دلو د دین لس کال وړاندې پنځه کال وړاندې اته کال نه ته د مې دی بیماری د مې دی د پاره ګولې استعمالې یا چې کم دی ته د ټینشن ډیپریشن د انزایټی بیماری ګولیان استعمالې لکه پیوال کارډینال سنسیوال انډرال الف یا سټینو د خوب ګولۍ خوري یا د دردونه پاره چې کم دی هغه کله رنه خوري او کله یو خوري او کله بل خوري کله چې کم دی هغه مثال دردونه یې بالکل نټی کیږي جی ټیک شو دی. نو مطلب د خبرې دا دی چې کم دی ما لکه ګوره انسان له چاله تعالی کامیابی ورکی نو هغه په ډیرو مشکلاتو باندې راتیریږي مشکلاتو باندې راتیر شو نو الله ولا کامیابی ورکی بیا او تاسو اسانتیا پیدا شي. نو ګوري چې دا تاسو دومره تکلیفات تیر کړل د معدې د وجې د دردونو د وجې یا د ټینشن د وجې نو اوس که تاسو نن ریډیو الګولو نن تاسو پر ریڈیو باندې زما آواز نه ونی نو د دې مطلب دا دی چې الله تعالی تاسو ته ولا رسیده کړله الله تعالی تاسو ته ولا روخودله باقی په دې لار باندې تک مثال کې تور پر لایپوزایم راوړل جنکو پاس استعمالول پینزایم راوړل کریم راوړل د هاي کب نه شیمپو سکن پالیس فیس واش راوړل دا باقی به تاسو په خپل کوي لکه ځان اکثر یو مثال تاسو له درکوما چې الله تعالی کله چاله یو انسان مونږ کوي نو الله تعالی ول توفیق ورکی نو دا انسان چې کم دی مثال که توفیق ول الله تعالی ورکی نو الله تعالی خو به د سینې کوي کنه چې لکه مثال دا انسان اوچت کیو مثال چې کم دی هغه ته پیو د سو کیو به سید جمعه ته اوچت کیو جمعه ته کیو درې دا څه خونه کیږي خو الله تعالی ول توفیق ورکی دا انسان حرکتو کی پاسی کیو د چاله دامو کی دا غنه بعد لار شي چې کم دی جمعه ته په جمعه کې په مونږ باندې ودرېږي نو مطلب دا دی کته سو پروګرام واری د نو خدا سینې نه چې لکه مثال ود بدا ګولۍ زموږ د دردونو والے علی پوزایم بس هغه بتا ته مخې تراشي او بس دا بډاریک چې کم دی مثال مخې ته پرېدا ډاریک بس خولي ته بدل درشي دا څه خونه ده کنه دا غوسه د پخوانی دور خونه ده کنه چې لکه مثال او یا څه جنت خونه ده چې سبا دې زړه کې راشي نو بس هغه وجه کم دی هغه سبا تا ته ملاويږي نو لنګ به تاسو خپل حرکت کوي مهنت کوي ګوري جی پر ریډیو باندې د پروګرام کولو مقصد زما دا دی ما پروګرام وکړلو په اسانو الفاظو باندې تاسو پوی کړلې باقی په درینیم سو روپۍ باندې دا شربت دی په درینیم سو روپۍ کې د لایپوزایم شربت راوړي ژوندګي دې بدلولې شي په شپږنیم سو روپۍ باندې جنکو پاس د دماغ دا بیماری چې دا غرق او تبای د دماغ له لاسه ټول عمر جګړې کې سوچونه فکرونه کې جون کې د خوشحالي نشته لري دوه ورځې جون هغه ته په غم کې تیر کولګیا لري د دردونو د لاسه ګرځېدې نشي پملا د درد ګوندو کې د درد خپې د خوګيګي لاسونه د خوګيګي نو اخر تر کومه پورې به ته ګولې استعمالې نو ځکه درته وایم چې تاسو کوشش پدې ټرای وکړئ کې دې چې الله تعالی تاسو لدی کې شفالي کړي وږي یو ډېر مشهور واقع ده یو سړی چې کم دی هغه ډېر سخت بیمار شوی او ډېر سخت بیمار و تقریبا واتلس کاله سړی ګرځېدلی او کړېدلی و په دې واتلسو کالو کې هغه چې کم دی د لندن نه د امریکې نه د هر ځای نه علاج کړی نو ټیک شوی خو چې کله کلي ته لاړې نو کلی کې چې کم دی مثال چې په کم ورځ باندې راغی نو پاغ ورځ باندې پخوانی خبره ده پاغ ورځ چې کم دی لکه په دې ګاډو کې به سفرونه یا په اسپو باندې وي سفر یې کړی وي ډېر زیات په سر باندې درد و او چې کم دی پته نه لګي چې څه بیماري و ورته نو یا ډاکټر نه ونلې نو هغه ول چې کم دی هغه له سلسې ورکوټې شانتې دوی موی ورکړله نو د سر درد سره چې کومه بیماري دپاره لس کال علاجونه کړي و بار ملکونو ته علاج دپاره تللي و هغې نه ټیک نه شو نو دلته له کلي کې چې هغه ډاکټر کومه دوی ورکړه نو د هغې سره ټیک شو نو مثلا مثال کې تور پر دا خبره مقصد دا دی چې الله تعالی که ستاسو شفا په دې کې لیکلي وي نو تاسو به لس کاله بعد هم لایپوزایم استعمالوي دې سره به ټیک کېږئ که تاسو نن پروګرام اوري تاسو نن نه دا پخې اراده وکړئ چې ځان لې راوړئ السلام علیکم جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه خوراک ترخی ترخی اوپر آجی ها ها ها او دانه توی تاسو کنه کی مین بازار نه کال کړی دی کنه چرته کرک بازار نه اوټی رینه مو کال کړی دی کلی دی ها ها مطلب تاسو مین بازار ته سودا لځی کنه بل ځنه مطلب امبیری کلی ته نږدې دی تخت نصرتی میټا خیل لتمبر کم ځای ته نږدې دی امبیری کلی کی چې کم دا ټټی ته تاوی کی چې کملار عدالت امین پلازا کې شعیب کاسمیٹکس دی دین علاوه ثنا الله مارکیټ کې چې کم دی اغا دغه حافظ خوشبو محل دی یو دکان دی او یو چې کم دی اروسا شاپینګ سنټر دی دې سره زمونږ د لایپوزایم شربت ملاویږي خو خوري مور لبه دی راوړی مور ته بده وی د لایپوزایم شربت استعمال که هم مکمل ورس کې درې ټیمه صحیح شو که خوراک نشي کولای لکه ګوره بازي مریض دا وی په خبره ځان پوي کا که خوراک نشي کولای نو به د لایپوزایم په هر استعمالی که خوراک ټیک کولی شي او د خوراک نه بعد ته تکلیف نه به دی لایپوزایم په مړه استعمالی که په نه هر استعمالی که په مړه خو د خوراک ترمنځ به شل منټو نه والا نیمه ګنټه فرق ساتي صحیح شو لکه ډیر خلک په دسترخوان باندې ناسي او شربت واچي اوس کې د لایپوزایم او بیا ورپسې خوراک کوي د دسترخوان په ځای دی لنی او پسې لایپوزایم اوس کې نو دا طریقه غلطه ده صحیح شو بل دویمه خبره دا ده د مور نه بده دا تاسو کې که مور دې سوچونه کوي یا ذہن ته خیالونو سوچونه راځي وهمونه کوي خفای جلا ورځي جون کې خوشحالي نشته دي نو د دې مطلب دا دی چې مور دې د ټینشن بیمار ده نو تر هغه پورې به میدان ټیکيږي تر سو پورې چې ټینشن نه ختم شوي پوه شو په خبره باندې صحیح ده نو د دې لپاره بوله تاسو د جنکو پاس د وی بیا راوړی ټیک شوني او ریدونکو کلم تاسو کال کوي زما خبره موري خپل خبره واضحه تور باندې کوي ما ته بم لګه سانی تاسو ته بم سانی ګوره یو انسان دی هغه د میدی بیمار دی ګوره ما تاسو ته ویل چې ډیر خلک دا وی چې لکه مثال میده چې کم دی هغه د خوراکونو په وجه خرابېږي. ما تاسو ته ویلي دي چې میده د خوراک په وجه صرف لس فیصده خرابېږي. میده چې کم دی هغه انګریزي ګولیانې چې تاسو ډیر استعمالوي نو د دې د وجه شل فیصده خرابېږي. دا دېرش فیصده شو. اویا فیصده میده چې کم دی هغه د ټینشن ډپریشن او د انگزایټی په وجه خرابېږي. ما ته بل ورسم چې کم دی هغه یو زنانه د کرک سره تعلق لرلو ما ته کال کړو چې بای ما چې کم دی هغه د لیپوزایم شربت ډیر زیات استعمال کو لکه ما درې سلور بوتل استعمال کړل ما ته وفر کیدلو خو لکه زما مسله نه ختمېدله. وای ما چې زمون کلی کې دلته یو بله زنانه وه هغې لیپوزایم دوه بوتل استعمال کړي وو سلورو کالونه د معدې بیماره وه وای هغه ټیک شوي وو زه پېنه ټیکېدم. خو بان حال وای ما امید نه بیللو وای ما چې کم دی لکه وای ما چاته پروګرام نه و اورېدلی وای بیا چې کم دی لکه مثال زه په دې لیپوزایم باندې زما دا مسله نه ختمېدله. وای بیا هغه زنانه را سره ملاو شوه ګاونډۍ مخ وای موږ داسې ډېر یو بل کرزو رازونه وای زه یو ورځ ورغلم سه کار پسې چې ورغلم وای ما ویل چې یاره تا هغه لیپوزایم شربت دوه بوتل استعمال کړي وو ته پې ټیک شوې وې او زما سلور بوتل استعمال کو زما سر گزاره کیږي خو دا بیماری می دا معده می مکمل نه ټیکيږي کنه. نو بیا د سکار واغي او تویل چیرې ته د سکارو کې چتر اډو واوره او یاد ترنګ وکا نو هغه بیا چرته د موږ د پروګرام نه ټایم ول ورکړي نو هغه زنانه چې کم دی تقریبا ما ته د نن نه لسپینزل له سره دی وران دي ما په خیال چې کال کړو ځکه چې موږ ته کال ډیر زیات راځي ریګي مان خو بیا هغه زنانه ما سره خبر یو کینو ما هغه زنانه پوره علامات واغسته چې مطلب ټیک د ساسو کوونډي ټیک شوی دوه تن ټیکيږي ته سوچونه فکرونه خو نه کې مطلب یاره در باندې راځي زین ته دی منفي خیالات راځي خفه خفه جنا د دې ما کې دا مسئله شته. اخو رکی ته ما ول ته جنکو پاس دوی راوړه چې جنکو پاس شروع کړه تاسو په خوده یقینو کې پروند جمعې ورځ وا پرونه هغه زنانه ما ته کال کړو ولله چې نن مې په جون کې خوشحالي ولیدله په پیل ځل وې زه دومره خوشاله شم و جنکو پاس دوی د لس ورځو نه استعمالوم و معده مې مکمل ټیک شوه او سوچونه فکرونه مې مکمل چې کم دی لکه اویا فیصده کنټرول شوي دي. نو ګوري جی کله چې تاسو د بیماری بنیاد نه وي پیژندلی کنه اوس دلته کې معده اکثر د ټینشن د وجې خرابي کوي او سړی ډېر هم لایپوزایم استعمال کړي لایپوزایم خو به ټیکي خو مسله به نه ختمېږي ولې چې ټینشن مزید معده خرابوي. نو کوشش کوي جی چې تاسو په خبره باندې ځان پوهوي ما ته کال کوي زمانه د خپلو بیمارو په اړه پوره معلومات اخلي صحیح ده الله به صحت درکړي. السلام علیکم. السلام علیکم جی یار چې تاسو کالو کې دا خبره نه کوي زه خفه کېږم سو خبرې کوي جی کم زینه
1: اسرائیل خبرې کوم بنونه
0: سو خبرې کې
1: اسرائیل
0: څنګه اسرائیل خې برابرې
1: الو
0: اوره ما आवाज درځي کنه
1: اسرائیل خبرې کوم بنونه
0: خبرې وکړه خبرې وکړه میدے گیسے دے بنو کی چکم دے باز محمد گلے کی زمان مارکیٹ کی لیپوزائم شربت ملاوی گی اگر سر انشاءاللہ دا گیس میدے گیس مکمل ٹک جی خواہ دا پا لکی گیٹ کے عثمان جانا سٹور کی ملاوی گی باز محمد گلے کی زمان مارکیٹ کی ملاوی گی خواہ بنو کی باز محمد گلے دا مال منڈی سر پوشوے باز محمد گلی کے سلور پنجے کا مخ کی اعلان شاہ پدی خیل آسمان زمان مارکیٹ دے پدی زمان مارکیٹ کے مخامخ ساگ بھائی دکان سر میں لاوے گی ہاں لائپوزائم لائپوزائم وہ توائے چھتا میں دی شربت را کہ دنیا زلی والا اساگ مخامخ دکان دے بستا تو پخپل اخکارے شیخا خدا پاک اساگ کا نا اساگ تانا خدے کا اساک نم تا تیاچی اور تجھ دکان دلاش تانا بدل ایپوزائم نمو میری تو خلا اساک یاد ہے سیریز دا ہے مولا دا بازی بازی کس پتہ لگی گی البتہ دا لیپوزائم چھے کم نم دے دا تا پا میسج کی درزی ٹھیک شو جی منگا آٹومیٹک میسج آن کڑے دے جی منگ دا جسو کم کالو کی نو کا گھنٹا بعد اور پسی میسج ورزی کا دو گھنٹے بعد آگا پسی دا ہائی کپنے چھے سمنا پروڈکٹ دی دا گی ٹولو میسج ور پسی ورزی ٹھیک شو جی خوگو در انو منوال ما دا پروفیسر نیاز علی ممند ویلے کی گی دا پروگرام تاسو تا ہائی کاسمیڈس کمپنی اڑان دے کی ٹھیک شو جی او دام دا تو ما کتا سو کال کول غواڑی پا 0336885097 مانے کال کول شی خوگو در انو قدر منا اور دن کو دا پروگرام چکل ختم شی نو د دینه بعد بیا لسو بجو نه والا یو لسو پورې زما بل پروگرام وی نو د لسو نه والا یو لسو دوران کې ما ته کال مکوې ټیک شو دي کدی دوران تاسو خامخا کال کوی نو په 0301 88 87 باندې کال کوی یا په یو لسو بجې باندې ما ته رنګ کوی صحیح شو دي. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
0: رو رسو خبرې کې د کم زینه
2: عبدالروف.
0: عبدالروف
2: او
0: کم زینه دې رنګ کړې دې
2: اور گزی ہول سیل
0: تبھی ہاں سنگ چلے عبدالروف صاحب خیر برابر ہی شکر دے جی. بس دا ٹائم کے زمان پروگرام لائیو وینو زکما چ خدا پاک سوک دینو لگا زب تا سر لس بجے رابطہ کما کنا صحیح دے جی.
2: نمبر نہ دے سری معلومات مدنا کولو لگا دا دی زنا نہ غلی ویلو دے سکرین تے کوم دے کنا دی تور و سپین دے کنا و صحیح دے دو نمبر دے کسنگ می اخر دا تو موبائل نہ کوم او مغت ڈائریکٹ کپنی ولا سرین کوم تے سنگ چال دی
0: نہ نہ زمون چ کم کریم دے دی خطور ڈبے دے کنا دے جینی تصویر پہ جوڑ شوے دے
2: کنا ہن مو تا ویلو غئی تے دا ور لیڈ دی بھئی کی مغ وندے او دا سنگ چال دے موتی ودرا دے کپنی
0: نہ عبدالروف صاحب ہم درتا وایم دا یو کریم دے ہائی پنو مانے دے پوشو کنا زمون ہیلپ لائن نمبر ہم دے ورتے او ہائی 0301888097 نمبر ور بانی لکھلے شوی دے جی. ہاں او دا نمبر دے پدا زمون کریم دے دی کی کوپن ہم دے تا سچ کم کریم مون در لگی لگی کی کوپن ہم دے کنا ہاں او بس ٹھیک دے بس لے دا صحیح دے ہاں تو ہے ٹھیک دے زنی ازلی خبر کو متوا ہے ٹھیک نا صحیح شو مہربانی جی دا چکم دے انگونا منگ تا کال کرو جی دا زمگر ہول سیل ہول سیلر مل گرے دکاندار دے او دا زنانہ چکم دے غباز ٹائم کی غریبانہ نے ڈور ڈیری دور کشی وی نہ بدی وجہ اکثر زنانہ چکم دے یقین نہ کی وان حال بیام ڈر زیادہ مننہ کوم خوشحال اوسے تھینک یو سر مج ما کہ جدا آرڈر مڈر را کی زکا زکا مو توچ بے بات کی خبر کو چونکہ دا ڈبل روڈ دے غمال آرڈر را کڑے دے دلائی پوزائم او دا جنگو پاس اور سر چکم دے دا فیس واش آرڈر را کڑے دے مو سر چکم دے غلائی پوزائم ختم شوے دے شارٹ شوے دے نہ بدی وجہ مانے چکم دے ما تو بات کی بخبر. بہرحال ڈیرا جاتا مہربانی تھینک یو سو مچ جی. اور عید ان کو سوال اب ان شاء اللہ بیا ملاقات کی دا گرمی دو لسنی منوال ابھی پوری زمون پلک کی ریڈیو مانے پروگرام بھی آگا ماؤ رہی ٹھیک جی. ہائی کاسمیٹکس کمپنی با اعتماد کمپنی سم معلومات کوئی پدے نمبر ہو گئی 0301-88-88-097 دلوی اللہ پمان پاکستان زندہ باد ہائی کمپنی پائندہ باد. چرتا سو میدی او د دماغ د گن شمیر بیمارو سرا تر مخ لکا پ میدا بوج د میدی گیس د میدی جراثیم میدا سوزیدل خلیلا ترخی اوبراتلل یا پ میدا کی درد کی دل د خلینا بدبوئی راتلل او د دی سرا
3: ریڈیو امر جان رنگ امر
4: بختور تر بختور احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا ورز دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر ہوزم
5: ہو رے حس حفظان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زغوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
5: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

ایزما خویندو او سوچونا مکوی هغه وخت لاړو چې نورو ته بس وزیدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټي کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرمونه دوکه شوې. اوس به نورې دوکې نه خورې ځکه چې مارکیټ ته اوس اشما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اشما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونا سترګی لاندې تورې حلقے پشرتیا سره لر کوي. دا ټول کمله صرف اور صرف اشما فارمولا بیوٹی کریم کے موجود دی. اوس بدر تکور کے روڑ دا نو ایچ اے تورې سپلایر لا پلش کا کستاسو کور سره نږدې چرته هم نه ملوي گی نو کپنه هیلپ لائن نمبر باندې رابطہ وکړئ 0342 311 2292.

د مینې درد د مینې زور د چانه نه هېرېږي اول احسان دویم پیغور د چانه نه هېرېږي د مینې درد د مینې زور د چانه نه هېرېږي اول احسان دویم پیغور د چانه نه هېرېږي او کنه بنوي بیا هم لکه بنا وردرومي کنه بنوي بیا هم لکه بنا وردرومي د یار کوسان د یار کور ته د چانه نه هېرېږي کنه بنوي بیا هم لکه بنا وردرومي د یار کوساو د یار کور د چانه نه هېرېږي د مینې درد د مینې زور د چانه نه هېرېږي اول احسان دویم پیغور د چانه نه هېرېږي جی السلام علیکم السلام علیکم جی زلی بیا تاسو ښه زما حاضر شو خپل کوربه خپل پرزنټر انجینیر مسعود د ریډیو من 88.4 کر کنه یو زل بیا تاسو خدمت کې حاضر پروگرام د شمه کسمیک سره امید د څومره زمګه ګلګل لسنر سمین دا ټایم زمګه غواز لري یعنی انتظار کړی چې 10 بجې نه 11 بجې پرې به شمه کسمیک پاکستان پروگرام ته کیږي نو جی بالکل را ورسې دوست تاسو خپل کور با خپل پرزنټر انجنیر مسعود نو جی بالکل څوک مچر ته چرته هم پروگرام اروي نو ټول اوردونکو ته پروگرام کې هر کله ستړي ما شي وایو د سر سره سونه زمونږ اوریدونکو دی هغه د لر دی او کبر دی کده غره په سر دی او که په سمه دی چرته هم پروګرام اوري نو پرون مخوستان هم ما ستاسو سره چې کوم دی ورسره طارق صاحب هم ورسره ملاقات شوی وو خو د لکی پروډیو باندې چې کوم دی هغه ریکارډر چلېدلی وو نو سونه اوس چې کوم دی پروګرام بالکل لایو دی بالکل براه راست دی او کدی لکی ریډیو دا کدی ټانک ریډیو دا ورسره ورسره چې کوم دی کدی اډی خان ریډیو دا ورسره که زلمی ریډیو نو شیر دا چرسدا دی اټک دی مختلف قسمه کوم ریډیو اسٹیشن منه زمونږ आवाज زمونږ غږ تاسو ته بالکل براه راس دردرمی نو اوردونکو دا ټایم زمونږ سونه لسنر دی سمایندې وای چې تاسو مونږ ته خبرې مونږ ته کیسې کې نو تاسو ته هم مونږ پروګرام کې ذکر کې مونږ ته کوم نه کنه موکار کې نو بالکل تاسو ته موکه هم ملويږي په 0322 98 99 999 باندې

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د ویښتو مسلو سره تر مخ خلکو دپاره خوشحالۍ زیری که چیرې ستاسو ویښتو مسلو سره تر مخ یې امیسه شوي یې یو ځل فلیک شاین آیل اینډ فلیک شاین شیمپو استعمال کړئ او د ویښتو ټولې مسلې ختمې کړئ. که چیرې تاسو ویښته غورځېږي، دوه سرې کېږي او نه اوږدېږي یا بې وخته سپینېږي، نو فورا فلیک شاین آیل اینډ شیمپو انتخاب وکړئ. صرف د یو هفته استعمال دو سره تاسو ویښته اوږدېدی شي او خشکي نه خلاصېدی شي. تاسو ته به واضح ریزلټ میلاو شي. دا به تاسو ته کرک، بنو، لکی مرد، ټانګ، ګیهان، شمالي او جنوبي وزیرستان کې هر کاسمیټکس او جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملوېږي. فلیک شاین کاسمیټکس مین ډسټریبیوټر شفیق چاینا سپر سٹور اینڈ رون لکی گیٹ بنو او روحانی جنرل سٹور ٹانگ اڈہ ګیهان.
2: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.

0: کولا ته خنن پرختیا خلی اخکاری
1: اسما خلی بغلی نخکارم چې کله نمی صفات پیټی کریم استعمال اول شروع کړی دی زما د مخنا د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دی
0: وی الله دومره زر سنگا
1: اسما صفات پیټی کریم یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمال اول سرا زما د مخنا ټولې مسلې ختم شوی
0: واه بیا هو زهم غوانم چې زما مخ ستا پشان خیسته شي کولا اوس دارا ته وایا چې صفات بیوٹی کریم با مونږ ته چیرته ملویږي
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملوي

بالكل زمان يذمن مولا يسلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم زمان يذمن دا آقا نمدار محمد عربي خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ولادت با سعادت قديم يا شيشوي او قدرمنو دغا الله رب العزت پدی امت باندی احسان کڑے چھے دا آقای نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پدغا امت کی رالی گلی دے قرآن کی اللہ فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا الله رب العزت پدی را لیگل د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا غخپل دغه احسان جتلو کړی دی او د زباتل دی زما عزت مندو پختو کې و تا زباتل وای د زباتا او د دې چې کم الله دغه احسان مو باندې کړی دی احسانات خډیر دی او فضا چې دې دا الله رب العزت د طرف نه کرمونه هم په مونږ ډیر دی و ان تعدو نعمت الله لا تحصوها دا الله رب العزت چې دې نعمتونه ک پشمیر سوکرا شي نو نش شمار زکه زما عزت مندو دا الله رب العزت نعمتونه بیش بها دي بهترین نعمتونه او الله رب العزت پخپل نعمتونو کې د زباتن نعمت صرف او صرف زتا ستوي ما هر یو نعمت یعنی زتا ستا د دې خبرې مثال در کوم چې بای الله رب العزت ولی د دې نعمت زباتن اوکا چې ما آقای نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دا غمخار امت ولی چی دے پا دین دا کی راو لگلو دا دین نعمت زباتنا اللہ اوکا زمائی ذات مندو عام طور کے یو سڑی تا سور کوی احسان و سر کوی اغا سر سخیگڑ کوی او اغا تا یو مثال کے طور پر زبتا ستوئے ما چھے نن سبا پا حساب سرا یو 50 روپے یا یو 100 روپے ورکی نو اس دغا نعمت دسی دے چھے دادا زباتنی ندے دغا احسان دادا زباتنی ندے چھے سو کی اس باتی جتلاوی کی نو قبیل فرض دا سڑے دو توائی چی دا چا سرے احسان دا 50 روپو کری دے او دو توائی چی والا خوا چی مون سر گر جی گوری دا مزی بکے او دا گوری ما تالا 50 در کو حجی او بیا لگ سات با ہو تیرے کاغ 50 خو می در کرو کن حجی نو خلق با دی سڑی توائی چی را دیر زیاد سپک سڑے 50 روپائی دی ور کری دی آیا دغس 50 روپے سوکس باتی یا زما یو خور پا کور کی دا او آغا خور می گاون کی چاہتا چی دے پا پلیٹ کی دخپل کور دا اڑو نا اڑا ور کی یا مالگا ور کی یا دس اشیز ور کی چی بھئی آغا دا ضرورت دے خود اس باتنی نا دے نو دغا خور کر لک سات بعد د خپل کور په دیواله باندې او بار بار چې دی گاونډۍ ته دار اوچتیږي ورته وایي چې یخورې هغه اوړه څنګه شي ښه دي دا خو ګورې مونږ دلته نه وړلې لږ ساعت بعد بیا وایي نو کیدای شي چې زما دا بله خور دا چې په کور کې ناسته ده دا ورته واپس چې دی بلکې د دې په ډبل په غټه کاسه کې چې دی ورته اوړه واچوي چې خورې دا اوړه دی والا او چې نور د دینه بعد آوازونه کې نو دغه زباتنه دا وړه زباتنه زما عزتمندو دا په معاشره کې هم کمزوري ګڼل کېږي په معاشره کې هم دا ښه نه ګڼل کېږي زما عزتمندو
اوس که دا څوک زباتي نو خلک ورته وایي چې ګوره داسې مه کوه، تا خو چې دی یو 50 روپۍ ورکړي. ها زباتنه د کم دغه کیږي، د کم نعمت کیږي زما عزتمندو؟ دا د هغه احسان کیږي چې تا د خپل یو اهم او قیمتي شي جا مثلا نوی پیزار دی اغسطی دی، نوی جوڑه دی اغسطی دا، او اغا تو تا نچا او غستلا او تو تا داوه چه گوری دا جوڑه ما چا تا هم ندور کردی، ما تا تا درکا گوری خواه. نو دغا وقت که چی دی خلکوی چی یار واقعی دا خپل بهترین او خپل خوخشی دا دا چی دی سوا دا چالا ورکو. او زما عزتمندو زه به تاسو ته د دې په دې خبره د قرآن نه یو خبره هم وکم چې رب کریم فرمایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر، نشئ رسیدی تاسو نیکی ته تر دې پورې چې خرچ کوي ما هغه څه چې تاسو یې خوښوئ. اوس زما عزتمندو زباتنه به هم د هغه احسان کیږي چه آغا سکیگی زمان عزتمندو با کیدگی سرا آغا خوخیگی، آغا خوخوی یو انسان تا هجی، او یو انسان پا آغا نعمت او پا آغا چیز که دا آغا زلوی او خوخیوی. نو کبل چاله ورکی او دا زباتن او اوکا نو سو بوت دا نوائی چی بیدا تا سو کو جدسی احسان که اللہ رب العزو دیر نعمتو ندی دا هر څه د خدای دی زمونږ نه دی. ښه دا سا اغستل دا د الله، زما سترګې پټول او کلاول او ریدل زما عزتمندو تل دا ټول بدن کې دا زمونږ دا نعمتونو نه ډک بدن وګورئ زما عزتمندو. دا ښایسته ډانچه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم زما عزتمندو، دغه بهترین ډانچه او بیا چې دی په زرګونو او په لکونو لینزونو والا سترګې او زما عزتمندو د دې نه علاوه په پوزه باندې د بیش بها او د ډیرو شیزونو مونږ چې دی د هغې سمیل اخلو بی کوی. او زما عزتمندو د ډیرو اوازونو اورېدو د پاره الله غوږونه را کړي، نیولو د پاره الله لاسونه را کړي، تر ټول نعمتونه او د دې ټولو په نعمتونو کې غټ نعمت زما عزتمندو هغه زه تاسو ته ووایم د آقا صلی الله علیه وسلم په دې امت

او کنه ټول یو پښتون دی ښا چې چرته کې هم پښتونه په زمونږ د پاکستان په مزګه باندې دي کنه ټول پښتونه خپل کې رونه او دې سره زمونږ دین علما ګوره مونږ اکثر په خپل قومیت باندې مطلب انسان جګړه بل سره خدا د خپل مطلب رورګری نشانی د چی مطلب جګړه کول نن ته په جګړه وکړي ځون ته به نسلونه تباه کړي جګړه نسنه جوړیږي ها زمونږ یعنی سم رہا پدا غمزہ کا باندے پختن رون دی یا دی سرا چکوم کاسٹ والا اوم دی زمان گرون ای خواب خواجی

او زه وایم کنه چې زمونږه چې کوم مطلب دکان دی زه د خپل اردن کو یا زمونږه هغه کسٹمر چې زمونږه هغه غواز اوري بیا زینار پس یا د کاسمیټکس پروډکټ پس یا دې سره یعنی زه وایم چې شاپینګ تر زی نو زمونږه دکان ته او تر اوسه پر مونږ ته داسې کسٹمر انٹری نه د کړې نه دی رغلی چې مطلب هغه مونږ ته خلی لاس رغلی نو زه د هغه یو جهان مننه کوم چې مطلب مونږ سره دومره مینا او دې سره مونږ ته مینا راکوي هم ابل ورځ مونږ سره یو زمونږ مشر دی مونږ نه مشر دی خو خیر مونږ به ملګری غنو یعنی سجید کونګره والا چې کوم دا هر سره پولیارو باندې ملاو شو او رتویل چې غبین چې کوم دا انشاءالله تمې پوزره کې ورته ما اسم نه دی ویلې چې مطلب غبین یا سمات سره پته هم نه وجدا د غبین مطلب پر کوي خ پر کوي هم شي کنه او ماته په خپل باندې ویل چې جمعې په ورځ به زه زم غبینتا او کچري ملاو شو او د خیر سره نو انشاءالله زبې توستا مطلب هغه پیاسې چې کومې پدې کې هغه سره به درنو او زه د هغه یو جهان مننه کوم ګوره دومره مینا او په لیارې باندې و درې جې سره او داسې درته وي په خپل باندې چې ما ورته څه لفظ هم نه دی کړی د دې برې کې چې موږ ته غبین یا بل څه یا بل څه کنه خپل راته ویل نو دا د مینا دا زمونږ لیسنر مونږ سره مینا دا چې چرته کې هم زمونږه غواز خاموشي سره او وي زمونږ دغه زینار کاسمیټکس پروډکټ په مونږ د یوې شو باندې دوی دومره زیات اعتماد کوي او بیا ریزلټ هم ورکوي دا نه چې ګوره ریزلټ نه ورکوي زه دا هرگز نشو ویای چې مطلب اب تاسو ته ریزلټ نه درکوي بار بار خبره زکه کومه چې یو کاروبار څوک کوي کنه هغه دې پر نه کوي چې زه کاروبار درې ریز دې پر کوم نه دا عمر بر شاید بس د دې نه خو ریز دې کروزي چې کومه دا الله تعالی ایو ذریعہ ته جوړ کړی وینو په دې وجه باندې پکاروم دا سیدا چې مطلب چې کله هم کاروبار کیسه کوي کاروبار قائم په اعتماد باندې وي نو چې کله اعتماد وي خلکو در باندې توبو کاروبار چلو وي کاروبار به دې خو چلیږي.

راځي اوردونکو نو اوس خبره داسې ده کنه چې سرپرایز دوم تاسو در کوم سرپرایز مې هم در تر وړې ده خو زه د نوې مکسر اوردونکو یي چې کله زه مطلب خپل اوردونکو برې کې خبره کوم چې مطلب چیری لګای کنه وګوره بیا چې ته کله کله بیا مت اوردونکو مونږه سی بات کوي مونږ سره په کال باندې مطلب اني ار صفات راته کوي کنه یا میسج راته وکي نو زه ورته وایم چې بده تاسو پولیس لګوي بیا راته دا جواب کوي چې تاسو لیسنر یو تاسو نوم زده کړی کنه خو خیر زه تاسو برې پلش نه لګو مزه چې کوم حقیقت وی هغه به درته وایم او بالکل زړه سره خبره کوم ټیک ته کنه او زما دا مطلب د خپلې خبرې نه دي چې مطلب زه تاسو ته خولی باندې خبر او کپ زړه کې درته بل څه ساتم نو دا کلوم نشي کېدلې زه د خپل لسنر چې سومروم دي د هغه زمونږ اکثر مشیران وي زمونږ هغه غماز اوروي یا زمونږ هغه رونه چې په خاموشي سره اوروي یا زمونږ داسې خویان دي چې هغه په دغه مصروف وخت کې هم اکثر مطلب سکولونه سٹارټ وي سکولونه ته لوړ شي یا مطلب کالجونه یونیورسيټي یا داسې چې هغه مطلب ټیچر وي زمونږ هغه غماز اوروي دومره په مینه سره زمونږ اکثر چې کوم دي لیکچر خبر او کما چې اکثر هغه هم او وی دماغه غواز ما ته پته هم دا ما ته فیدبیک هم رزي ما ته کالوم کوي کله کله په افیر ځکه چې مطلب دومره مینه سره هغه غواز او وی او بیا هم خپ شوکه خو خیر کال نشي کولای هغه مصروف وي نو دی وجه خیر دا ټول ته زه دا وایم چې مطلب زه دومره نیم مطلب غټ بندا زه ځان ته نه وایم داسې خو زه چې څومره هم شکریا د کوم د خپل اردونکو هغه ډیره زیاته کومه ده ما دپاره چې دومره زری په ما باندې او زمونږ دغه زینایر چې کوم کمپنی دا په دې باندې اعتماد وکړلو او دا یوس کوي زه غټه خبره ده چې ګوره دا زمونږ خپل خټک رور دی یعنی اویز بای چې کوم دی د هغې د بل زمې تاسو ته خبره کړې وه چې که زه په دې مایک باندې وم کنه او پروډکټ تاسو یوز کوئ تاسو ته به ریزلټ درکوي ګوره تاسو کمپرومایز په خپل خایست باندې مکوې چا سره هم ټیک تک نه چې ګوره بلر زویز به دا خبره وکړي چې تاسو کوم پروډکټ نو یوز کړی نو بالکل یې ما یوز کوي زه دا دویان چې ما یوز کوي او کچری تاسو یوز کوي مطلب یوز کړی موي او هغه نه ډیر زیات سړی شي وي مخکې پروډکټ نه او بیا تاسو یوزلی ټرای کې او چې کوم د ریزلټ پوم درک

پرته کړي او بالکل خطر زې درته کوم مې یوز کوې دا پروډکټ صحیح ده کنه دا نه بلکې پروډکټ بیوٹی د پاره چی سومره اوم دی تاسو دا مې یوز کوې صحیح شولا چې کله تاسو مخته سو ورړل نه زب تاسو دا در کوم زه تاسو رورې تاسو ما باندې اعتماد کړي کوم خبرې صفا بدرته کوم ما یک دلاره ټیک ته کنه

قرآن کریم یو آیت دی او یا آیت نا مراد حسی آیت دی معجزه و نشانی الله پاک په خپل پیغمبرانو باندې کتابونه نازل کړي او صحیفه په نازل کړي او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله پاک د عظیم الشان کتاب دا نازل کو او دغه شان ته نبی علیه صلوات و سلام عجیبا او ناشنا معجزې دی تخکار کړي معجزه د شق قمر اقتربت الساعة وانشق القمر سپوږمۍ دوه ټوکلې شو دې مشرکانو د مکې مطالبه وکړه او په خپلو سترګو باندې ولیدله چې دا دوه ټوکلې وګرځېدله بیا هم انکار کوي نو الله فرمایي چې مجرم زه رانیسم نو یک دم گرپ نہ کوم ابتدا کی مہلت اور کوم بیا مہلت اور کوم ہر کل چ سرکشی انتہا تورسی کی بے گرفت د اللہ پاک راشی من حیث لا یعلمون د داسی طرفا د داسی زینہ چ دت علم نہیں نہ پوئی چپلان منصوبہ تدبیر بے نش جوڑولی د استدراج لغوی معنی ده یو شي ته په آرام آرام ترقی ورکول او مخکې بوتلل کم سیزونه چې خلاف عادت او خرق عادت په طور باندې چا د لاسه وشي نو په دې کې علما تفصیل کوي که چرته د پیغمبر د لاس نه د نبوت میلاوېدلو نه پیله یو داسې کار شوی وي چې عقل نه خلاف دی عادت نه خلاف دی نو هغې ته ارحاس وی ارحاسات دی جمع راځي ارحاس معنی تمهید ده ګویا چې دا د نبوت تمهید وي لکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت د میلاوېدو نه پیله مکې مکرمې په لارو کې تیریږي او رسول الله مبارک تا کانی دلارو سلام کئی کانی وتا سلامو نہ کئی دارنگی بچپن زمانہ دا ابو طالب سرا پا سفر روان دے سخت گرمی دا نور ڈیر تیز دے اوریزا رازی د نبی علیہ السلام پا سر باندے سورے کئی دیتا ارحاس ہوئی یو طرف تا بل طرف تا نور دے صرف پا نبی علیہ السلام باندې سورے دے خلاف عادت چے دے د نبوت نمخ کے ملاو دے اغی تا ارحاس ویلیشی او ہر کلا چے نبوت نباد د عادت نا خلافو د عقل نا خلاف یو کار د پیامبر پا لاس باندې اوشی اغی تا معجزہ وائی دا قرآن کریم دا پخپلا د نبی علیہ السلام مستقلا معجزہ دا زکا چې د دې په مثل باندې خلق مقابله نشي کولی او آیت قدر نشي راوړلی دا قرآن کریم معجز کتاب دی چې الله پاک زی په زی دې کافرانو ته دې مشرکانو ته دغه بدبختو دهرینو ته دا چیلنج یې ورکوي راوړی تاسو د دې قرآن په مقابلې بل قرآن نشي راوړلی او هر کله چې یو کار داسې وشي چې د عقل او عادت نه خلاف دی یو بزرگ په لاس باندې وشي یو داسې انسان په لاس باندې چې هغه د توحید او سنت پابندې ګوري په شریعت باندې پوره عمل کوي د قرآن او د حدیث پابندې اتباع د سنت پکې ده او هغه د لاسه یو داسې کار وشي چې نور عام خلک هغه نشي کولی نو هغې ته کرامت ویلی شي آیت کرامت ہوئی او بل د یو عام سړی په لاس باندې یو کار وشي عادت نه خلاف دی هغې ته معونت ویلی شي اگر چې دغه مسلمان ګناهګار دی

پنامه د هغه رب مې ابتدا ده چې ادم یله دې خاورو نه پیدا کړو ورپسې کوم تعریف د هغه سترګو اغړې دو چې جهان رڼا رڼا کړو. السلام علیکم رحمت الله تعالی وبرکاتو. رانو ریدونکو واره بیا تاسو ټول ته د هوا په لهرونو او چبو د مینې او خلوص اډګل سلامونه وړاندې کوم.

خج ګران اوریدم کومه د ورګي تاسو روس تاسو قربا شاپیسل خان او دا وخت از دماغ چکم ده نو د ایشما سټوډیو نه بالکل لایو بالکل براه راست اوري او رس چکم ده نو د هفته ورځ ده مطلب یعنی د جمعه ورځ نه ده د جمعه ورځ زما پروګرامي خو ګوره زه تاسو ته هم کنه چې کله کله د مشرانو د مصروفیات او لکبل چې کم دي نو دغه موقع مونږ ته ملاوږي او مشرانو دغه د ویل مطلب لکه غواړي هغه چې تاسو خپل پروګرامونه بالکل لایو بالکل براه راست ساتي ازګه چې د ریکارډینګ نه بیا لایو پروګرام چې کم دي نو هغه هزار ګنا بهتر وي او ماشاءالله زمونږ خدا سه اوریدونکو دي دومره تکړه دي چې څنګه د پروګرام سټارټینګ شي څنګه مونږ مطلب دعا سلام وکړو نو اوریدونکو ته مخې سره چې کم دي اندازہ کی پروگرام لائے ہو دے کنارے کاریں گے او

0: پس دا وایم چې مطلب سمره ټایم تیریږي دومره د انسان ایکسپیرینس کیږي کنه هغه کپی مطلب کپ هر فیلډ کی وی لکه از چې پاول زل ریډیو پروگرام ترالمه نو زما ترورځه مشر اکرام خان الله دل ډیرو مرور کی سره د ډیرو خوشاله سره د ټولو مسلمانانو نو ما هغه ته وی چې ترورځه زخه به مطلب زما خو کوم فیلډ هغه خو مارکیټینګ دی مطلب لکه مارکیټ کول دی دکاندار ته پروډکټ رسول دی یو علاقه کتل دی چلته کی مطلب زمنګ د اشما پروډکټ د دکاندار سره شتا او کنشتا کشتا نو بهتره ده کنشتا نو ولی نشتا مطلب بیا زمنګ کمی کړه زمنګ دغه د ریسپانسیبلټیز دی مطلب دغه زمنګ ذمہواریان دی بیا غوی چې بچیا د عمر مطلب د ټایم د تیرېدو سره سره دا سه ټایم براشي چې مطلب زب مصروف یم الله مکا نه جوړه بایم نو اغه نو بیا بهتره دی چې مطلب ستاسو بیا کم سینیئر دی لکه انعام دی یا اجازه دی اغه به بیزی مارکیټ کې وای چرته اوټ اف سیټی وای نو بهتره ده چې مطلب تم چل زده کی چې مطلب په ریډیو کې پروگرام کول د خپل پروډکټ د پاره چې دا زده کړه ته کې نو دا به داسې شي چې پر روان وخت کې به دا بیا زمنګ د پاره خوي او ستاسو د پاره مخوي نو بس د مشرانو خبره په سر سترګو نو هغه چې کوم اولنې ورځ نه زکیناسته ما کوم پروگرام کړو نو زیات تر خلکو بیا ما ته ډاډ مرا کړو چې ان شاء الله کې خیر یو ورځ به دا سره شي چې ته به ان شاء الله بیا پروگرام کولای شي مطلب لکه پروگرام به وکي خو بیا هم زما پړه کې دا یاره وا چې سوې منو کاغه ورځ به ویلا چې زما مطلب دار خبرې کوم او ما سره دومره خبرې چې اوریدونکو لا مطلب دار زنه دا میسج کول موقع ورکوم نه بل د کال کول موقع الحمدلله هغه ورځ نن ده چې د مارکیټ سره سره مطلب الحمدلله هر چرته مردان بیلټ کو وګوري که مردان دی شنکر دی سنټر دی کاټلنګ دی چرته چرته تاسو زما غوري یا داسې تر داغه بونیره پوری یا د کوټ منځري پوری یا مردان چې کوم زمونږ هوم ګراوند علاقه ده الحمدلله مطلب هر چرته چې کوم دی د ایشما پروډکټ الله پاک مال طاقت راکړو او ما دغه زیته دغه پروډکټ چې کوم دی نو الحمدلله ورسول اغه سره سره چې کوم دی نو الحمدلله دغه زده کړم منګه وکړه چې د ریډیو په لیکه بیا د خپل خويند او ورونو سره د ایشما کاسمټیک پاکستان د پاره دغه خپل پروګرام چې کوم دی نو وکړو نو امید ده ان شاء الله که خیری چې تاسو به څنګه چې تاسو ریګولر زمونږ پروګرامونه اوري زمونږ پروګرامونه خوخوي د ایشما کاسمټیک پاکستان نو امید ده چې ان شاء الله که خیری دغه شم تاسو زمونږ پروګرامونه تر عمره خوخوي ان شاء الله حجی ګران اوریدونکو امید در به لرمه چرته چرته که څوک زما غږ اوري په امن رادیو ټانک په امن رادیو کرک او آواز اف ام 107 اټک او رادیو وطن دیر او شمال رادیو باجوړ او وطن رادیو تهبای او هغه سره سره چې بیا کوم دی نو رادیو پیغام مردان که په دغه فریکوینسیانو باندې تاسو زما غږ اوري نو امید دربه ده چې انشاءالله تاسو ټول به د خیره ټیک ټاک او د صحت په جامه باندې به پټ کې او د ژوند په مزو کې به او تاسو به ضرور زمونږ د پروګرام یعنی د ایشما کاسمټیک پاکستان چې دا کوم ښکلی پروګرام روزانه د 3 بجو نه والی تر 4 بجو پورې ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې کیږي یقینا چې دغه پروګرام به ضرور تاسو انتظار کړی او کنه چا انتظار نه کړی نو هغې ته به ضرور مونږ ویلي لکه حسین حجي صاحب ته کومرو خویند زما غږ اوري کاټلنګ کې نو کاټلنګ کې چې کوم د ګجو خان دی یو ګجو خان په مردان کې دی یو ګجو خان په کاټلنګ کې دی کاټلنګ کې چې کوم ګجو خان دی په دې کې دننه چې ورنټر شي په دغه روډ د پاسه عرب مارکیټ او عرب مارکیټ کې حسین کاسمیټک والے چې کوم دی حسین کاسمیټک والے سره زمونږ د ایشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي هغه روډ راته پرونه مې چلګه ماتا تا شاه میډیکل والے چې کوم هغه اډریس دی کوم چې په دې لونخوړ کې دی کاټلنګ روډ باندې ماتا ته اډریس هم درلېګل او تا دا غي اډ چلولې وکړه مرته چې او اجي صاحب چلولې نو هغه وی مرته غوږ نیولی او نیولی او چرګه دا به اوس ایډریس وای اوس په ایډریس وای وای هغه چې نیمه ګنټه شو مطلب زوی دکان کې ما وای ډیوټي مې کوله وای خلک راتلی چې هلکه ته ریډیو اوري کنه مطلب دا ته دکانداری کې نو بس وای بیا را باندې خلکو چې کوم دی نو ریډیو بند کړه مه تا به ورته ویلې چې دا زما ورور دی زما کشر دی شاه فیصل خان دی او مطلب د ایشما د پاره دا هغه کمپنۍ د پاره مطلب دا چې دا پروګرام کوي چې کومه کمپنۍ الحمدلله نن سبا په مارکیټ کې که وګوري الحمدلله یو نوم دی الحمدلله ایشما کاسمیٹک پاکستان پاگی کی بیا ہر یو پروڈکٹ د ضرورت چکم پروڈکٹ ہے الحمدللہ من ستاس د پارا جوړ کړي تاسو استعمال وای تاسو خوشاله تاسو مطمئن نو مای بس اجی سے مای بس دابا دی ورته ویل نو مای بیا به خیر سره چانه وی خجی گران اوریدون کو د ایڈریس شاملو مغینه بعد ان شاء الله که خیری کوشش وکوم چې اس ایم اس شامل کم او بیا فورا اغه سره د کالونو سلسله سٹارټ کو نو تاسو کال کولای شئ په 0346 990 2005 03 سلور شپګ نہ نہ صفر دو صفر صفر پنج زیرو تین سو چھیالیس نو سو نبے دو ہزار پانچ یا زیرو تین سو سولہ اٹھاسی ستہتر آٹھ سو آٹھ یعنی صفر در یو شپگ ات ات وو ات صفر ات اصل کے دا نمبر ہم سکے دو کڑی چستا سو دا پارا اسانتیاشی آزگا جب دا کم زیکیم نو پدی کی ماشاء اللہ کل کل یو نیٹورک کار کئی کل کل بل کئی نمونگ وائی چتا سو سم آز منگ پروگرام آ رہی منگ تا پروگرام کے میسج کے وی کال کوئی نو منگ وایو چستا سو آغا خواری چکم دے نو آغا پزیشی خاجی کم رو خان زماغا گوری کاتلنگ کی دا او دا کاتلنگ میں چی دا کم روڈ بیا لون خوڑ تا تلے نو پدا غی باندے چی کم اسسٹن پروفیسر ڈاکٹر فہد شہزاد سے دا چکینی دا پکم سے کی اسسٹن پروفیسر ڈاکٹر فہد شہزاد سے نو شاہ میڈیکل سٹور کی دا کینی پدا غی شاہ میڈیکل سٹور کی چی کم دے نو دا غرور سر زمانگ دا اشما ہر یو پروڈکٹ چی کم دے نو ملاوی گی پا کاتلنگ کی چی کم دا لون خوڑ روڈ دے پدا غی باندے شاہ میڈیکل سٹور والا چی کم دے دا ڈاکٹر فہد شہزاد سے مطلب دا غلط کینی نو دا میڈیکل سٹور ور سره زمونږ د شمه هر یو پروډکټ چکم دی نو ملاوی کی دا سی بیا په کاتلنګ کې حسین کاسمیټیک ور دی او باقی الحمدلله دا سی بالاقی نه چې چرته زمونږ د شمه پروډکټ نه ملاوی ان شاء الله ضرور به ملاوی کی خا جی ګران اوریدونکو
1: طال شوق العالمین لبعضهم الشوق نحوك لا يحطم
0: خا جی میسج را تکړه دی سیف الله احساس وای چې سیف الله احساس کاسمیټیک سنټر چارمن سرکاري قلا باجوړ کمرو خند زما غوري جوڑ کی نو سیف اللہ احساس صاحب چکم دے اگر زمون دیش ما پروڈکٹ ہم ملاوی گی او میسج ہم کڑے چے شاہ فیصل بھائی سنگ عزت سیف اللہ احساس سے میں چارمن سرکاری قلانا او پروگرام اور ما زبردست ہے او سلامون در تکوما او او سلام میں بیا ورک سن اللہ جان امیر تا او عثمان او وقاص او کمال او طیب او ماشاءاللہ چکم دے نو د باجوڑ چکم دے چارمن کم دا غملگری دی ٹول تا سلام کی خا سیف اللہ احساس صاحب خا جی او چے سلام شاہ فیصل بھائی سنگ آواز دے بالکل اوکے دے کرک ریڈیو باندھی اوزما طرف سلام قبول کا زینت یما دبنونا اوزما سر چکم دے نو ایمان ہمستا پروگرام او ریخا ماشاء اللہ ایمان تزمنگم سلام وایا او اللہ دے مطلب دار استاسو جوڑا کنڈا منی کی خا خا جگران اردن کو بیا ور پسی چکم دے نو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بلا اس میں سے راغری دی پاگی کی چکم دے نو چھ السلام علیکم صاحب سنگئی خی عزت ما جوڑنا پرمان اللہ کراکری انجن سٹور د چوترے بازار نیما او پروگرام دے اورم او زمنگ سر د چوترے پ بازار کی د پرمان اللہ کراکری جن سٹور پنوم چکم دکان دے وے دا اشما ہر یو پروڈکٹ زمنگ سرا ملاوی گی او وے دا چکم دا پروگرام او ریدون کو دی وے ٹول تم سلام دے خو چ السلام علیکم شازیا یما د لکی مروت نا او وے سلامون می قبول ک وعلیکم السلام شازیا خور سنگے طبیعت تے خدے ٹک ٹاک برابر اللہ دے خوشحال لرا پرون خو چکم دے نو استاد پتر بانی چکم زمنگا مشران دی زمنگا سینئر دی محترم جناب طارق عزیز صاحب او ایم ایس ڈی رونو ماشاء اللہ پروگرام کرو او زما طرف تا چکم دینو پرون منگا ما پخپل پروگرام کرو خواهی چشما نوری ما دا بابوزونا شاہ فیصل بھائی وے سلام در تک مشما کاسمیٹک زندہ باد او ریڈیو پدری ریڈوانو باندې زستا آواز چکم دینو او رما خواهی چه السلام علیکم مامو سنگی پروگرام بیسته او اینام مامو تا هم سلام کوم او زیم ابوزر دا شنکرنا خواه والیکم السلام لویش ابوزر او اینام خان چه کم دین واقع با دا خیر سرستا سلام اغیسته که دیشی چه پروگرام اوری زکر چه تهبوی بازار ته راغلی او بیبی دلته زمنګ سره وا مطلب زمنګ کرے بیبی راغلی وا او یو دوش پی ماشاءالله وکړل د خپل خور سره نو بس مار دی لکه تا ما څه تکلیف وکوم مې به مطلب دا رچ بیبی در وسته وي او مونږ هم دا پی خور لیدل هغه وینه چې نه اس مې مست تکلیف کړي دی نو انعام الله خان به د خیر سره پروګرام اوري ابو زر خان او استاد سلام به والی خان خوی چی ڈاکٹر سلمان لهم شو ور کوي کنا شګوپتا یما خجی ان شاء الله شګوپتی زما خوږی خوري کوشش کو چې ډاکټر سلمان له هم پروګرام کې موقع ورکو خو اصل کې ګوره دې کې بیا خبره وګدي چې د سمې سمراته پراتی دي خو هر یو کار چې کوم دی کنه مثال په تور کې اغستا هر یو فیلډ دی مطلب ته په په یو فیلډ کې که هغه مثال په تور کته پریډو کې نو هغه مطلب ستا د زړه طلب غواړي چې مطلب ستا په زړه کې طلب ضرور وي ستا مطلب هغه کار ته مطلب داري په زړه کې طلب وي ته مطلب د دغه شوق لري چې زما ان شاء الله دغه زه په یو هنر کې زه ورینټر شوم ان شاء الله کې خیری زما په زړه کې طلب وي نو ان شاء الله کې خیری ما به الله دې کې کامیابی نو ډاکټر سلمان چې کوم دی کېدی شي چې د پروګرامونو سره داسې مینه نه وي نو د دې له کبله مطلب داري هغه بیا وروسته وروسته کیږي نه چې دا کوم ور سره مینا ده لکه کوګوري دا انام الله جی صاحب دی او اجازه پری دی او ترورزی خو بس دا ډیوټي ده ور سره دا نور چې کوم ورونه دي ناغویا سم ماشاءالله راضی کنه پروګرامونه خو ان شاء الله که خیر شته خبره به مونږ خوري سلام شپې سلمې څنګه پروګرام اور ما ايش ما تبسم ما او تاسو زما ګیلا انام به ته اوکي خاجي ان شاء الله که خیر ګیلا به انام به ته کله خیرو کې نن جوړ دی انام خیر نشته ښه هر څوک چې کوم دی نو هغه یادې څوک په خیا دی او څوک چې ګیلې مې ورته وکړه خو چې السلام علیکم بھائی څنګه او آل لسنر ته سلام دی او د یختو د پاره یختو د پاره کده ویختو د پاره او چې نرم مولایمی استاد د پاره ايش ما کوم شیمپو یوز کو زه نیمرا د تهبینه نیمرا اصل کی چې کوم زمونږه په شیمپانو کې دي نو ايش ما املا شیمپو یوز کوي شي ايش ما چې کوم انین مطلب پیاز والے شیمپو دي هغه هم یوز کولای شي او کدا سنوي نو ايش ما چې کوم ملکی پروتین شیمپو دي هغه هم یوز کولای شي خا دغه درې چې کوم دي نو بیس دي ویختو د نرمولو د پاره اصل کی چې کوم ايش ما املا شیمپو دي نو هغه د ګروت ته پاره دی ویخته غټي جاوید د شی تنګینه مسر او د ايش ما تمام پروډکټ چې کوم دي نو زما سره ملاوي او میسج درته کوم د گل گل باجوړ نه شان کاسمیٹک سینٹر مین بازار عجب نور پلازا دکان نمبر 38 او ایدیش ما تمام پروڈکٹ چکم دی نو زمون سره ملاوی گی خان او میسج چکم دی نو سنا خټک راته کړه دی او چې السلام علیکم شابه سل بي زمنګ سره دیش ما تمام پروډکټ ملاویږي خ قربان دي شم نو تا خو به مطلب دار چې خپل اډرس نه دی لیکلی کنه ګوره لکه اوس کوم نو خند کې زمنګ غوري په بلاک کلی کې نو ال تکي د نورغنی صاحب سره په کور کې ماشالله زمنګ د ايشما هر یو پروډکټ ملاویږي دا چې کوټ منځري ته کملار تري په دغه کې بلاک کلی راځي او په بلاک کلی کې چې کم دی نو نورغنی صاحب سره بیا زمنګ د ايشما پروډکټ ملاویږي لکه اوس مثال اغوی مونږ ته میسج وکي او په میسج کې چې کم دی نو اغوی بیا خپل اډرس هم راولېږي نو دا وی چې آسان شي کنه او باقی ماشاء الله انشاءالله داسې به کوو چې څوک مونږ ته میسج کوي څوک مونږ ته کال کوي انشاءالله در چا کال به مخلو او اس ایم ایس به هم شامل وو او چې السلام علیکم بې جان زما فلار وای محترم والد صاحب می وای چې ډیر زیات خوشاله شوم چې ته پروګرام ترالی نو خوشحالي کې بنو ناظم صاحب چې تاسو راو ماشاءالله پروګرام کوي او ته ماشاءالله داسې په مینه مینوري الله دې مطلب دار تعالی ډیر عمر درکړي د ډیر خوشاله سره او الله دې ستاسو بچیم کامیاب کړي او الله دې ستاسو کاروبار کې برکت واچي ناظم صاحب السلام علیکم گلولی ما د ټانک نا گلولی جی صاحب وعلیکم السلام څنګه صحت

وی چې سلام حضرت صاحب ز پلوشه ما د بنونو په کرک ریډیو دی आवाज بالکل اوکی دی خا حج الله خوشاله خزه شي او ایشا پیجان یم د منګل میلی نو د ایشما تمام پروډکټ چې کوم دی نو هغه زنده آباد

جی د مخ تخکولا د پاره اشما فارمولا بیوټی کریم چې کوم دی نو تاسو دا غی انتخاب ضرور کوي. ښه ګورم کال په لګبل سوک تی کوم دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګران اوریدونکو که ستاسو په مخ باندې تیر سری دي داغونه دي ډیرو مرسرات دي سترګو لاندې کومې هلکې دي یو وارې تاسو ضرور اشما فارمولا بیوټی کریم چې کوم دی

0: se para Dri o Shpagata, tu u, atë se para ta. Salam aleikum.
1: Wa aleikum
0: as-salam. Gji, su khabri koi kam zara?
1: Laiba
0: khabri ke da Tarnawal na. Tarnawal kho chi kam de, no da Islamabad Tarnawal kana? MashaAllah. No khore man kho radio ke program de, tu us radio awri pada sat.
1: Take shoot,
0: mashallah, be a hot takla khur mecha. The man suna khel da jol awaz FM 107 frequency awri. MashaAllah, like a dagger una min be a takla di gora, che dagger ze pore be a frequency awazuna der rasi. Khore dara tu e che sumra time na zaman program una awri. Kali ki hi? خا خیال دیده چه کالی کیگی لکه پورا اندازه در تنشتا
1: نه دیستی
0: خو یرکی دیده خو یو کالی شد خا الله دی جوانده لرا نو یو کال دی زمان دیش ما پروگرامون نو آوری دو نو پا دی یو کال که دیش ما سو پروڑک استعمال کرده دی لیدل دیده دی کنه
1: لیدل دیده هر بار دغم ملاوی دیده تیلو خا ایش ما کرک دغم ملاوری
0: کرک کریمو
1: نن چې ما ډېر کوشش کو دا تاسو د هر نمبر نه دې معنی ما لمبرې ملاول ما یې دایش مهال بل پلې لکه مو ته ملا شي دا قریشي دکان مې په نام به کېنو دا راته ملاو نه شو
0: نه قریشي ټریډر سره ملاو نه شو
1: نه دا دکان نه ته نه معنی مېږي زما په دې رو د دې خپل سم خارښت یې نو هغې لپاره ما وې زه سپرې کار کوې نو مې سپرې ولاړ وس مې ورو ورو پلار ولې چې مې وګوره هر شی ادرس مې ولواد مې وګوره په ملا شو
0: نا هغه قریشی ٹریڈر چې کوم دی خورې هغه سره د اشما هر یو پروډکټ ملاویږي هغه د دوی د اسلام آباد د ډیسټریبیوټر دی ډیلر دی کنه نو هغه سره به ضرور ملاویږي خو چې هغه کوم ایڈریس تاسو ته انعام در لیږلې دی نو هغه ایڈریس باندې تاسو معلوماتو کوي کنه
1: ما ایڈریس نه غواړم خالي نوم مې اورېدل قریشی ٹریڈر نو بیا ته ما د هوک ملاو راته نه شو ګرځې نو دکان نه ملاو
0: زه ان شاء الله که خیر زبر درلا د انعام جی صاحب نه معلومات کوم پورا ایڈریس په درته درولې کوم نو په اسانه به بیا پروډکټ واخلې ښا
1: وستین دې ګل ما وس نوم ولا ولا ته مې دان د نوم ګوره دا دکان ما ته ملاو شو نو دا وس پلیر او زما زو یا خپل څه مسکاشي خارخ خرابې کړې
0: اچھا او دا دوه پروډکټ چې کوم د ايش ماته استعمال ماشاءاللہ نو ډیر اچھا هغه د چانا غشتي واغه پروډکټ هغه
1: عمر فارمیسینه
0: خو عمر فارمیسینه اچھا سید خور ان شاء الله که خیر بیا مشه دا چې کوم د قریشی ټریډر دی دغه ایڈریس په درته درو لیږو ښا نو اوس خو نه شم ځکه چې اوس تقریبا پروګرام کې مو پروګرام نه بعد به ان شاء الله که خیر هغوی ته کال وکړم هغوی نه به ایڈریس راوالم او تا ته به ان شاء الله درو لیږم ښا پروګرام نه بعد ان شاء الله خاندی چې نه پکې بجلی او نه پکې مطلب دار گیسی نه روډو نه ټیکتی او با ټول ماړه بس خو ان شاء الله کوشش پکو چې موږ د خپل کلی نه څومره بار یو دومره بیا ان شاء الله نمبر ملاویږي ښه اچھا ماشاء اللہ نو دا غزم زمنگا دنی بھی کلی پہچان دے صحیح اللہ نے پٹول باندھ رہا ہم کی امین کی خوری خوشحال ہے شیخا خوشحال ہے اوکے جی اللہ حافظ خور میرا سر مل گرے وا لائبا خور دا ترنول نا گران اردون کو آتا سمنگا وا ایچے گورا سمنگا پروڈکٹ دا کمال دی ابلا ما سار کی پروگرام کو خا جی ابلا سار کی ما پروگرام کو نو بیا چې ما روسته سمس کته نو دې کې اکثر دا سیو شي چې تاسو سمس یو کوي خو پاټا عمران شي بیا چرته ګنټه پس راشي یا دو درې ګنټه نو هغه چې یو سمس را لې یو ملګری دا سه انګلیش کې لیکلی چرته تعلیم اپتاو کنه مون خو عام خلک مون چرته تعلیم مالیم کړه یا پیسې مې سو پویګو نو هغه په انګلیش کې لیکلی چې راکه تاسو په دې کریمو کې دا سه کمال دی چې مطلب دا لري دا په 15 ورځو کې خپل ور کې نمبر ته چې ګوره خو ګرو اوس کې مثال ما ته ډیر باسو ګنه مې پدې باندې با خبره وکړو چې ته د اشما فارموله کریم راوړه کستا په مخ تیر سری دي دا غونه دي یا د ډیرو مر سرات دي یا د دې ستر ګلاندې کې مې هلکی دي 15 ورځې استعمال کا کته ته مطمئنه وي تب مې بیا وې چې لکه واقعي مطلب چې د کمال پروډکټ دي که مطمئنه تې نه وي تب بیا مې ما ته میسج وکړي چې لکه زه ته مطمئنه نه مې تا اوس سبا پروډکټ هم نه دی راوړې او مطلب دا رچی صرف پروګرام دی واورې دو او پاغي کې ته بیا وې چې لکه تاسو پرې کریمو کې دا څه کمال دي نو یقینا چې د کمال دي چې منګه خو مارکیټ کې ګرځو اکثر چې کوم دکاندارانو سکینو نو هغه مونږ ته وی چې د الله بندګانو په دې کریمو کې تاسو ساتل چې مونږ ورته چې الحمدلله اسم نه خو کده ریډیو په لیکه مونږه خبرې کوو پروګرامونه کوو یا داسې مارکیټ کوو چاته سو وایو الحمدلله هغه شان چې کوم دی نو زمونږه په دې پروډکټو کې کمال دی خجی ګران اوریدونکو کومونه خند زما غوري په تهوی کې نو په تهوی کې پتنګ بازار کې فیاض منیاری والے چې کوم دی دا سرم زمونږه د اشما هر یو پروډکټ ملاوي او بیا ورپسې چې کوم مردان مین بازار دی نو مردان شهیدانو کې بیا په شهیدانو بازار کې بیا اس اس ٹریڈر په نوم چې کوم دکان دی اس اس ٹریڈر سلیمان حسرت صاحب زما خو ګرو مردان کې دا غسرم د شما پروډکټ ملګ کوم نو خوندې خو شاده مردان دي او اغوی د اشما هربلایل چې کوم د هربلایل د کوپن جمع کول غواړي نو په جدون مارکیټ کې چې کوم اس اس ٹریڈر په نوم باندې دکان دی سلیمان حسرت صاحب یا هغه تا والا کوي یا چې کوم چان مارکیټ کې گلزری نجی صاحب د گل جن سٹور والا دا غسرم زمونږ د شما پروډکټ هم ملایږي او هغه نه کوم دی نو هغه نم تاسو مطلب داری د اشما پروډکټ هم ته اخیستی شي او مطلب داری چې ورسره د اشما هربلال چې کوم کوپن دی هغه ورسره جمع کولی شي باقی هر چرته زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي داسې به یو علاقه نه چې چرته زمونږ د اشما پروډکټ نه ملاویږي مزید معلوماتو لپاره تاسو کال کولی شئ په 03-3-9-9-0-2-0-0-5 باندې یعنی 03-446-990-2005 باندې یا کال وکړئ په 03-16-88-77-808 باندې یعنی 03-8-8 باندې. خا جی داسې بیا کوم غوري په تهبئی کې نو تهبئی کې چې کوم های سکول لار ده پتاي کې عطا الله جن سٹور والے دي هغه سره زمونږ د شما پروډکټ ملويږي ډاکخانی سخوا کې قاری فضل الله سره زمونږ د شما هر یو پروډکټ چې کوم دي نو ملويږي په تهبئی ډاکخانی سره خوا کې قاری فضل الله ګورم کال په لیکه سوکتي کوم زنه دي. السلام علیکم
2: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبرې کوي کوم ځای را سو خبرې کوي
2: ګلونی
0: خبرې کوي د کرکنه ماشاء الله ډېر ښکلی نوم دی دی ګلونی شکر دی الله کرم دی ستا په دې نوم کې صرف واو دی ګلونی یو زمونږ خپله ده د هغې ګلینا نوم دی نو زما یې سونه خیال دی ګلینی او ګلونو دا جوړ بس یو نومونه دي. ها څنګه خورې طبیعت مو ښه دی آواز مې صفا درځي په کرک ریډیو باندې. شکر دی الله کرم دی. دا راته چې په اول ځل دې راته کال کړی که نه مخکې دې راته چېرته پروګرام کې کال کړی دی؟ اچھا هغه اردو کې خو دې راسه خبرې نه وې کړې؟ ها کرک نه راته یو خور کال کړو او اردو کې راته خبرې کولې نو سیوه زمونږ خو اردو ما هغه ګلابي اردو ده بس ما وی یا الله نو چې دا به اوس دا خور به کړی نمبر باندې خولې را باندې راوستې وې او نو ما که هغه خور مې اچھا ښه ده راته وایه خورې چې د اشما کوم یو پروډکټ استعمالې؟ اچھا ادارہ تو پروڈکٹ اخل ہے چانا قاری نور خطاب صاحب نا دارا تو اس تاسو علاقو کی چکم دے نو دا چکم زما خوین دی نو دوی پو کو دا پکورونو کی پروڈکٹ خرسی کنا دا غلط دا رواج نشتا نا بھئی آلتا کیو فیمیل دیکھون دا ایتی ہر تیجی ہو آری پروڈکٹ نا پکی ہر تیجی دا سیونی پکی ہر تیجی اچھا اچھا زمن طرف تو خوبیا زمن خوین دی ماشاءاللہ تکڑے دیکھا کورونو کی کارونم کئی مطلب کپڑی وینزی دا کچن کارونم کئی ملمانم ماشاءاللہ سنبھالے غم خادیان ماشاءاللہ کئی او گور کورونو کی بیا ماشاءاللہ غی پروڈکٹ ہم خرسی مطلب دا شو چستا سو دا طرف نا زمن گ چکے میں خوین دی دی زمن دے سائیڈونو چکے میں خوین دی دی نو اگ بیا تکڑے دیکھا اچھا بس اللہ دے قاری دا نور خطاب صاحب ہم جوان دے لری او اللہ دے مطلب اللہ کاروبار کے برکت واچے چے ماشاءاللہ زمنگ دا پروڈکٹ سو دومرا مینم کئی او ماشاءاللہ دومرا مینا باندے خرسی دارا تو خور چے پا عشما کی ستا فیورٹ کم یو پروڈکٹ ہے ستا چے تو مطلب ریگولر آگا استعمال ہے روزانہ اچھا نو عشما چکم ٹوتھ پاؤڈر دے گی خاخن پوٹ کے اڑا بولے گا نا
2: جی
0: صحیح اللہ تو خوشحال کا خوری اور تم کو تو سے پیغام ورکے اچھا اور خپل مبارک نوم یو زل بیا وایا چې دا پیغام د کوم خور د تر پتا ست ملاو شو گلونی صحیح شو خوری اللہ دے خوشحالہ کا لویا خزا شیخا گلونی پتہ میں سے کال کڑا دا کرک دا خاجی گران اوریدون کو عشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر چکم دے نو دا چا غاخونا مطلب دارے چی زیڑوالے کڑی او بالکل زیڑوی او وای چی مطلب او غواڑو چی دا غاخونا سپائی موشی نو عشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر چکم دے اگر ضرور روڑی اگر استعمال کئی او مناسب قیمت کې دی مناسب کې په هر یو پروډکټ د پاسه چې کم دی د عشما په هر یو پروډکټ د پاسه مطلب دا ری چې د اغه ریټ شته دی مثال کې عشما فارمولا بیوټی کریم دی دا کې کاغذي ډبې زیړ دی پلاستیکی ډبې زیړ دی پاغي باندې 300 روپۍ قیمت دی دا شان چې کم دی عشما بیوټی کریم دی پاغي باندې هم 300 روپۍ قیمت دی دا شان کې زمونږ عشما ډیلی فیس واش دی چې کم آئل کنټرول د پاره دی وټامین ای بیټس دانه د پکی اغه مطلب دا ری په اغه باندې 200 روپۍ قیمت ته چکم زمنګا عشما فارمولا فیس واش ته په اغه باندې 300 روپۍ قیمت ته په هر یو پروډکټ د پاسه کدا سی بیا عشما رایس فیس واش ته په اغه باندې 350 روپۍ قیمت ته دا شان په هر یو پروډکټ د پاسه چکم دی نو زمنګا ریټ شته دی دا سی 50 روپۍ کی مطلب یعنی په 50 روپۍ چکم دی نو عشما فارمولا ګولډ بلیچ دی د اغه بهترین رزلټ کم خويندي عشما فارمولا بلیچ عشما فارمولا ګولډ بلیچ استعمالي نو امید دی چې ان شاء الله اغه به عمر بر د دغه بلیچ نه بغیر نور بلیچ بالکل استعمال نکی زکه چې ماشاءالله پاغي کې سیرم هم دی پدغه کې او درې ساشې دی پدغه عشما فارمولا ګولډ بلیچ کې او بهترین رزلټ دی چې چا استعمال کړی هغه ته بیا د رزلټ بهتر پته وي خو کچا نه استعمال کړی هغه ته وایي چې تاسو عشما فارمولا ګولډ بلیچ کم دی کم باندې 50 روپۍ قیمت دی هغه ضرور ټرای کړئ او کال راته کولای شئ په 0308 0346 9902005. السلام علیکم.
3: ہلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سلام مشی سلام مشی
3: وی تا مردان چنل آتی جنا تپی کوینا
0: نو دا ٹپا دا کدا شیر دے کا چار بیتا دا
3: دا ٹپا نا کئی پیسل بھائی
0: خا دا سدی ہاں بالکل یادی گی د ریڈیو پیغام پنم باندھی یادی گی رب نواز پکی دا غم ٹپی کوی نا نو رب نواز سے پڑھ دے خا جی نا نو رب نواز سے پڑھ دے سدا سے غم دے یار چتا پکی دا سے مطلب دار چ پٹپا کے دے خپل غم خلق تا ور تازہ کو اللہ دے تے نور ساتا شکر دے شکر دے ماوی کا چرتا اللہ مکہ آغا بلش پا ماوی کا چرتا آغا بلش پا باران شے وغی چرتا اللہ مکہ نقصان کرے دے مڑا تازہ تازہ مائی کا سخبگان دے اللہ مکہ خا پستر گو مانی کمزور ہے اچھا بس اللہ مطلب دا دے روح صحت در کی اللہ تا بالکل گرانا نہ دا او الله د خوشاله که خوګه رو په الله ګران شي قربان دي شم او خوشاله پدې شم چې شکر دې چې بچی دې وس دوم ردی چې مطلب دار چې ته په دمای
3: ناونه بازار باندې نخري خو پاتم چې مایره بچو به زور نون کار نشم کولای
0: نانو چی پسترگو کمزوره نو بیا با کار سنگه که خب بس دا لا دا طرپا دا مره دا امتحانونه دی امتحانونه منگا کمزوری و سیبا کل کل بس اللہ پاک داس امتحانونه را وری چی بس بیا انسانی سم نشی که ولی با بیا با دا اللہ نغواره نو
3: دا خب بس اللہ امتحان دا بس سمون را غلره
0: اللہ در تاسانه که قربان دشم او سم را تایم نا پروگرامون آو ری پر ریڈیو پیغام باندی زمنگا دا اشما صرف زمان پروگرام آوری اچھا ڈیلی دری بجے مطلب لگا زمان دا تروزی پروگرامون آوری دا اکرام اچھا اچھا او نمبر دا سی سنگا ڈائل کے پوئی گی پی اچھا اچھا اچھا خا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ادھر تاسان کی قربان دشما ڈیر زیات مننه چې تا پروگرام کې کال کو او خوشحالی کو خیر دے کله کر دغه شان مونږ ته پروگرام کې کال کا وخه
3: نمسته سل بھائیو
0: جی جی جی
3: یار
0: دا سے چل دے سنوں گرا تحت کو رب نواز رب نواز سے باسل کی اولس منٹ پاتی دی دا نمبر بدی ز سیو کم بل پیرا چ ان شاء اللہ کہ خیری کہ سبا میں پروگرام او کم مازی گرو ا کہ سبا او کبل اور ازو بس اگے کہ بیا دا خیر کالو کی او بس بیا مطلب دار چ لگی او سا اللہ دو خوشحال کر رب نواز صاحب خوشحال ش ڈیر مننا اپ اللہ گران ش قربان دے ش رب نواز

صاحب چې دغه کنیکشن د باراوی د بحال کړی نو اوس پکې هر چا ماشاءالله نوې نوې کړي کړي دي نو بس هغه طرف نه چې راتاو شي کنه د تهبه د سایډ نو زمونږ نوې کړي تر راسي نو که ګاډی دی نوې که موټر سایکل دی نوې نو بس بیا بس تومانې ته به خدای پاکه چې دا مې دلته چېرته بازار کې ودرولې او مطلب دا ری پیدا پیدا داسې تللی وي. ښه جی ګران اوریدونکو میسجونه به انشاءالله که خیر شامل کړو ځکه چې تقریبا اخري منټونه

وای چې السلام علیکم زه طیب یم د مامندو نه او زما سره د اشما کریم چکم دی نو ملاویږي په مامندو کې او سرجی ستا نمبر باندې مې ډیر زیات کوشش وکړو خو نمبر دې نه لګي او زما سره مطلب دار چې د پروډکټ نه بغیر مطلب کپڑے هم ملاویږي الله دې خوشاله کړو غرو طیب صاحب کوم رونه خند زما غوري په مامندو کې نو طیب صاحب سره زمنګ د اشما پروډکټ هم ملاویږي او ماشاءالله د کپړو دکان دی ښه نو طیب صاحب الله دې کاروبار کې برکت واچو او دا شان ریګولر میسج کوو نو دا به وی چې دا مطلب دا اډرس په دې شاملېږي او مولانا عبدالخالق صاحب هم راته میسج کړی دی د کرک نه وای چې په کرک ریډیو دی اواز بالکل اوکے دے او په منگل میلا کې په خیبر پلازا کې په دکان نمبر 4 وای زما سره د اشما هر یو پروډکټ چې کم دی نو ملاویږي ان شاء الله ضرور به درسه ملاویږي کاری چې ماشاء الله ته خو زمونږه روري او د اول ورځ نه ماشاء الله زمونږ سره کنیکټ او ماشاء الله ماشاء الله څنګه چې ته مطمئن امید دی چې تاسو بیا ستاسو کوم کسٹمر دی هغه باندې مطمئن کړی ښه

0: ویختو مسلو سره ترمخ خلکو دپاره خوشحالۍ زیری که چیرې ستاسو ویښتو مسلو سره ترمخ یې او مایوس شوي یئ یو ځل فلیک شاین آیل اینډ فلیک شاین شیمپو استعمال کړئ او د ویښتو ټولې مسلې ختمې کړئ. که چیرې تاسو ویښته غورځېږي، دوسرې کېږي او نه اوږدېږي یا بې وخته سپینېږي، نو فوراً فلیک شاین آیل اینډ شیمپو انتخاب وکړئ. صرف د یوه هفته استعمال دو سره تاسو ویښته اوږدېدی شي او خشکي نه خلاصېدی شي. تاسو ته به واضح ریزلټ میلاو شي. دا به تاسو ته کرک، بنو، لکی مور، ټانګې، ہاں شمالی او جنوبی وزیرستان کې هر کاسمیټکس او جنرل اسٹور کې په اسانۍ سره ملاویږي. فلیک شاین کاسمیټکس مین ډسٹریبیوټر شفیق چائنا سپر اسٹور اینڈ رون لکی گیٹ بنو او روحانی جنرل اسٹور تھان کڈا ڈیل ہاں.
1: آپ کا اپنا ریڈیو 88.4 نیٹ پر.

جی اوبیندر چې پاتہ وته سره ټکړې وې زموږ سره هغه ملګری چې کوم نظر غلیا ته هر کله یو کوم چې سایلنٹ لسنر دی دی موږ ولا اور وی او مشتره خبره نه کوي او نه کوي شي یا غو رسېن نشته دا هغه ډېر ډېر مننه چې کال نشي کوي ها پروگرام اور وی میسج نشي کوي او پروگرام اور وی مچاغه خلق خو چې کوم مشترک پل هلات اظهار کول شي خپل فرمایش د خپل خبره شیر کول هر یو تنظیم درشته هغه ملګری چې کوم سره نشته دا موږ خواند دي موږ مونږ دي هغه ډېر ډېر مننه چې موږ پروګرام ډېر پمینه او محبت سره ور

0: کې نماز یې نه ډلیټ لا
1: او کنه ورته وای چې نه مزه دیوانه دا سیم دیوانه
0: بالکل شادت
1: ته مانو به استاد دا هو ځکه ویلج نه به شنو نه ګولن ګول
0: ګولن ګول ګولن ګول
1: اے دا څه کچ ته ګورې چا وڅا
0: جی اخری دیدن رسول بچا نه نه نه نن می تو غا فرمایش رسول بچا ټا پیر وړی دی
1: آدرا وړی دی
0: ا می لګولې بالکل پو کی دی سٹارټ کی دی تلګوې هو
1: بس اور وا جا خصوص من ټبلې کا زیب تر کاټ کوم خدا سی وبل چې اور دن کی په کثار سره له دزر دلی سره بل اس ملا او
0: او
1: زره دلی سره صبر مسل سره ناصد بر سره او اختر نواز الله سره تاسو سره سپیشل او طارق بھائی سره او پکارت کے برکت لی دا او افتاب ملک افتاب دا ټول سره دعا هم ورته کوي موږ به دعا ورته کوو او بل عمر سره خو علیکم زه غاتا
0: او لادی زتمن کا بالکل وعلیکم السلام وعلیکم السلام او ډیر مننه د کال کول یو جهان مننه د تو ولا ټپې پکې پلیش لی او زدا امید لره چې تاسو به خوشی سوی د ټپې ولور د ګل اینڈ ګل فرمایش مند ډیر مننه ډیر شکریہ

د ویښتو مسلو سره تر مخ خلکو دپاره خوشحالۍ زیری که چېرې ستاسو ویښتو مسلو سره تر مخ یې امیس شوي یئ یو ځل فلیک شاین آیل اینډ فلیک شاین شیمپو استعمال کړئ او د ویښتو ټولې مسلې ختمې کړئ که چېرې تاسو ویښته غورځېږي دوه سرې کېږي او نه اوږدېږي یا بې وخته سپینېږي نو فوراً فلیک شاین آیل اینډ شیمپو انتخاب وکړئ صرف د یوه هفته استعمال دو سره تاسو ویښته اوږدېدی شي او خشکي نه خلاصېدی شي تاسو ته به واضح رزلټ ملاو شي دا به تاسو ته کرت بنو لکې مره ټانګې هان شمالي او جنوبي وزیرستان کې هر کاسمیټکس او جنرل اسٹور کې په اسانۍ سره ملاویږي فلیک شاین کاسمیټکس مین ډسټریبیوټر شفیق چائنا سپر اسٹور اینڈ روڈ لکی گیٹ بنو او روحانی جنرل اسٹور تھانک اڈا دیوی ہاں

0: شجرکاری مهم کال دوز راش پشتم رزای چی ونی بوٹی ولگو ونی بوٹی لگول ست که جار یادا رزای چی نن یو یو بوٹی ولگو اخفل چاپیریال زرغون کرو ونی بوٹی موسمیاتی تبدیلی پیزا پاکولو منفی اثرات کمولو کے کردار ادا کوی رزای چی نن هر یو تان یو یو بوٹی ولگو دا پیغام دا خویاندو کور ڈویژنل فارس آفیس آدامت میں زراعت خیبر پختونخوا لخوا تاسو تا اڑان نکڑے شو
1: دا وقت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک آورے
2: اس دا خبرونو وقت شوے دے رازی چی خبرونو واورو
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم د دی وقت خبرن سراز سے ہم معراج خلیل وزیر اعظم محمد شہباز شریف سره د ملیشیا وزیر اعظم انور بن ابراهیم د ټلیفون په لیکه رابطه کړی ده. وزیر اعظم شہباز شریف د انور ابراهیم تپوس پوښتنه وکړه. دې سره سره په دوه اړخیزه مرستو د اطمینان څرګندونه وشوه. دواړو مشرانو په شریک تجارت او د سرمایه کاری رابطو ته نورې ودې ورکولو باندې اتفاق وکړو. د جمهوریه کانګو یو علاقه کچ دفاعي ډلې چیف آف آرمی سٹاف او چیف آف ډیفنس فورسز فیلډ مارشل سید آسی منیر د پاک بحریه مشر ایڈمیرل نوید اشرف او د پاک پیزیه مشر ایئر چیف مارشل ظهیر احمد بابر سیدو سره ملاقاتونه وکړل او د دواړو هیوادونو ترمنځ زاد دفاعي او د سکیورټی مرستو ته فراختیا ورکولو نور قوي کولو لپاره د مفاهمت په یادداشت لاسلیک موکو. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی د دریو ورځو لپاره د تیلو مصنوعاتو کې د اضافي اعلان کړی دی. د پیټرولیم وزارت لخوا جاری اعلامیه تر مخه د پیټرول په نرخ کې د لیټر په سر 3 روپۍ او یو اتیا پیسې او دغه شان د های سپیډ ډیزلو په نرخ کې د لیټر په سر 3 روپۍ یو کم شپېته پیسې اضافه شوی ده. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شفی جان ویلی دی چې عمران خان شفا انټرنیشنل هسپتال په ځای پیمز هسپتال ته بوتلل د جالی حکومت یره په ډاګه کوي. شفی جان وویل چې د سپریم کورټ آرډر وو چې عمران خان د هسپتال ته بوتلی شي خو لفاقي حکومت د توهین عدالت مرتکب شوی دی. صوبایي وزیر زیاته کړې ده چې موږ به د حکومت خلاف عدالت کې د توهین عدالت درخواست جمع کوو. د اطلاعاتو وزیر زیاته کړه چې مینډیټ غلا کوونکي حکومت د عمران خان صحت سره لوبې کوي او دا یو لوی جرم دی. د خیبر پختونخوا د خزانه صلاحکار مزمل اسلم په مشرۍ کې د صوبی و واټر اینڈ سینیټیشن سروسز کمپنیانو غونډه شوې ده. په غونډه کې اخراجاتو په کمی غور وکړی شو. مزمل اسلم وویل چې واټر سینیټیشن کمپنیانې دې خپل ارضي ملازمینو ته د حکومت له اړخه اعلان کړی شوی کم نه کم پیکیج ضرور ورکړي او کم نه کم اجرت کې اضافې دپاره به د خزانه محکمه فنډ ورکړي. مزمل اسلم وویل چې د حکومت اعلان کړی شوی اجرت نه کمی پیسې ورکول ملازمینو سره بې انصافي ده. دا صوبائی حکومت د ہدایاتو پرانا کې اشرای رحمت للعالمین صلی الله علیه و آله وسلم لړکی په ودودیا حال سیدو شریف سواد کې د ملکان ډیویژن په کچ د ناتخانه او حسن قرات مقابله او سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم کانفرنس تابع شوو. د کانفرنس خصوصي ملما ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریلیف او هیومن رائټس سواد نعمت الله خان وو. په ناتخانه او حسن قرات مقابلو کې د ملکان ډیویژن ناتخانانو او کاریانو صاحبانو برخه واغسته. په اخیره کې خنات وویونکو او قرات کوونکو ته انعامونه ورکړل شو. پی ڈی ایم اے د نن نا تر درشتم اگست پورې د پلکا بریښنا او ګړګور سره د بارانونو تمه څرګنده کړې ده. دې لړ کې الرټ هم جاری کړی شوی دی. د خیبر پختونخوا مختلفو ضلعو کې د باران سره د تیزو هواګانو چلېدو امکان هم دی. د پی ډی ایم اے تر مخه د صوبې په بارانو ضلعو چترال، دیر، سوات، شانګلا، بونیر، ملاکنډ، باجوړ او کوهستان کې هم د باران امکان دی. په مردان او صوبې کې د اربن فلډینګ خطره ده او په غریزو علاقو کې د لینډ سلایډینګ خطر هم موجود ده. پی ډی ایم ای اولس ته د غیر ضرور سفر کولو نه د ډډې کولو هدایت کړی دی. اولس د هر قسم معلوماتو او هنګامي صورتحال کې په هیلپ لاین نمبر په 1000 رابطه کولی شي. د شانګلی برنی علاقو کې د مونسون بارانونو لړۍ په 15 ورځ هم جاری ده او مختلفو علاقو کې دمه په دمه د باران ورېدو له وجې په نالو، خوړونو او نهرونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده او د اوبو په بهاو کې اضافه هم شوې ده. مختلفو علاقو کې د لینډ سلایډینګ پیښې مرامخته شوې دي. د سختو بارانونو له وجې فصلونو، کورونو او باغونو ته لوی زیان رسېدلی. د اسخاکوټ علاقې په لوټل کې د ډزو په پیخه کې یو تن په حق رسیدلې ده. په خواجه خیله کې یو مزدور د رسۍ شلیدو سره کویته غورځېدلی دی چې له وجې سخت ژوبل شوی دی. په شارع کوراکورم په یوه ټرافیکي پیخه کې دوه تنه په حق رسېدلي. عمدې سره خبرونه سرته رسي.
4: ریډیو امان نتورک، نیوز اینڈ انفارمیشن اسٹیشن.

0: لا دغه کلینا چې هغه
1: کی پیدا په غم کې لوي شوم غم کې ما یل
0: لا دغه کلینا چې هغه یو سړی ورک شوی زما د زړه د موسمونو نس پر لې ورک شوی لا دغه کلینا چې هغه یو سړی ورک شوی زما د زړه د موسمونو نس پر لې ورک شوی دا سے دے غم بے خالا کڑے دردول یما دا سے دے غم بے خالا کڑے دردول یما زڑنا میں درد ورک شوے زخم نا میں سوے ورک شوے

دا کوسی اوس د اوسیدلو جوګا اوس د اوسیدلو جوګا پات نه دی دینا چې کلا راس دا کوسی اوس د اوسیدلو جوګا پات نه دی دینا چې کلا

خطر من اردن کې شفان کاسمټکس پاکستان شه د سو ټپی زی در سره شامل و فدی امید فدی ال سرا چې تاسو وی ډیر زیو ته خوښ وي کای سیدو ویای کا نام دګټه کور تمال نه بوزي دګټه کور تمال لا بوزي ما چرته بل جهان لا بوزي یو ظلم خپل ارمان لا بوزي ما د کبل جانان لا بوزي د پېخور کلی د پېخور د کلستړی.

خو بس زما دا گران دی وشی، ستا دا وصال باران دی وشی، خیر دی که زه دا میرو لوند کور ته راځم. وای چې پخوانی یاد مې را په زړه شو، د زړګي سود مې پرې وته شو، خلک د مینې یار مې څه شو، پری بران و رضا نه شو، اوس با پلو یار تا پخپل غوړوم. او د پښتونخوا د خپلو خان دی آشنا خپل حسن طاهران دی، پما د خپل ځان ګران دی، جانان زما په سر جانان دی، کزی پریک دم د کوسې ملنګ بشینا.

او وای چې کیسې جهان را پسې وکړي کیسه جهان را پسې وکړي ک ډیر خفغان را پسې وکړي زار او قربان را پسې وکړي بیا بارمان را پسې وکړي سور از یم زړه می خسه تماینا او دیوا په خانه ټپی زابر سره شامل او چه زړه می پخپل رضا بیا دمین دشت را تا خای پخله د غلی را تا پخله د غلی زړه کې وای کزه خبر وی چې یار بیای ما به تصویر ورل د شپې وستلې و ما او اسمان کې ستوري ګوري راغې یار د سپوږمې په سوري راغې زما سندرې شوري راغې باد د کابل لوري راغې پنورو تریخو پما خو ګولګې

سلامونه جوړ په خیر استلم شي تاسو غوړه دی په متاتی اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د هفته شنبه ورځ د روان میاشي سوي کال د اگست 28 د اسلامي کال ربيع الاول اتمه او د هندي کال د بادرو اتمه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د موسمیات محکمې د روان میاشتې اګست په درشتم نیټې پورې د خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې د خوري وریځ سره د باران امکان څرګند کړی دی. الرټ جاری شوی دی. وفاقی حکومت یو وار بیا د پیټرولو ډیزلو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی. د پیټرولیم ډیویژن درې ورځو لپاره نوي قیمتونه اعلان کړي دي. عمران خان اسپتال ته د رسولو معاملې حواله سره د پاکستان د ریګن صاحب ګوند حکومت خلاف د عدالت سپکاوي درخواست دایر کړی دی. د اطلاعاتو صوبائی وزیر شفیع جان ویلی دی چې حکومت د عدالتي فیصلې وروسته یو وار بیا د عمران خان سیاست سره لوبې کړې دي. بنگلاديش هم د پاکستان، ترکیه او سعودیا د حفاظتي معاهده کې د شمولیت لپاره خپل تم څرګنده کړې ده. د پاکستان په شمول دولس ملکونو د شام کې اسرائیلي حملو سخت سره غندنه کړې ده. د حملې د علاقې امن قائمولو لپاره مکمل سرغړونه ښودلې شوې ده. د جنوبی وزیرستان لور انصاف یوت ونگ په مشرې کې د اګست په ویشتمه نیټه به د سرخار اسلام آباد روانېدو باقاعده پلان ترتیب شوی دی. د جماعت اسلامی امیر حافظ نیمر الرحمان ویل دی چې حکومت د عوامو غوښتنې ونه منلې نو زر به یو لوی هړتال کال ورکوم. د حافظ نیمر الرحمان وینا. روس دا یوکرین کې وار بیا ډرون حملې کړې دي. 15 تنان هلاک شوي دي. یو سل دیرشو نه زیات تنان زخمي شوي هم دي. د امریکی سینیټر وینا ده چې پاکستان په امیندنی خدیس کې وار بیا امن قائمولی شي. پاکستان هغه هیواد دی چې د ایران او د امریکا ترمنځ روغه جوړه راولي. وفاقي حکومت یو وار بیا په پینډه کې د شپږ میاشتو لپاره فوجان پر ځای کړی دی. د حکومت منظوري هم ورکړی شوې ده. د امریکی د بهرنیو چارو وزیر سکاټ بیسن د چین او د نړۍ د زیاتره ملکونو نه غوښتنه کړې ده چې د ایران سره ټولې اړیکې پریږ دي او د امریکا مرسته دې وکړي. ولې چین د داسې قسم عمل نه انکار کړی. د موسم علوب خبرونه هم د بلټن اهمه برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د خیبر پختونخوا د موسمیات محکمې د روان میاشتې اګست 30 نیټې پورې په خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې د خوري وریځ سره د باران امکان څرګند کړی دی. د کوم د پارچې الرټ جاری کړی شوی دی. ولې په بر سیمو کې د ځمکې ښویدنو او په میدانی سیمو کې د اربن فلډنګ خطر هم ښودل شوی دی. پی ډی می الرټ تر مخه د باران پر مهال په بر ضلعو کې په غریزو سیمو کې د لینډ سلایډنګ ولې مردان صوابې زیاتره سیمو کې د اربن فلډنګ خطر څرګند شوی دی. د پی ډی می وینا ده چې چترال، دیر، سوات، شانگلا، بونیر، ملکن، باجوڑ، افغانستان په شمول د صوبې په برس مکی بعد باران سره د لینډ سلایډنګ خطرې وی. همدغه شان په پیښور، مردان، سوابې، چارسدا، نوخار، کوارټ، کورما او د هنګو په شمول میدانی سیمو کې بعد اسمان پلکې دو سره د زیات باران امکان څرګند شوی دی. پی ڈی می ټول متعلقہ ضلع انتظامی خبر کړی دی چې زر تر درې مختلف قسمه نالو بیړو صفائی وکړي شي. د سیلاب صورتحال شتون لري. وفاقی حکومت یو وار بیا د پیټرولو او ډیزلو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی. پیټرولیم ډیویژن درې ورځو لپاره د نوي قیمتونو اعلان کړی دی. د پیټرولیم ډیویژن نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرولي قیمت کې 3 روپۍ یو اتیا پیسې زیاتوالی شوی دی چې وروسته د یو لیټر نوي قیمت 3.1 روپۍ او یو کم شپېته پیسې ټاکلې شوی دی. دغه شان د های سپیډ ډیزل قیمت کې 3 روپۍ یو کم شپېته پیسې زیاتوالی وروسته د لیټر قیمت 3.8 روپۍ او یو کم دیرش پیسې ټاکلې شوی دی. د پیټرولیم ډیویژن لخوا د ډیزل او پیټرول نوي قیمتونو باقاعده نوټیفیکیشن جاری شوی دی. د پیټرول مصنوعاتو موجوده قیمت په د اگست 30 نیټې پورې دوامدار وي. دغه شان د خورو تولو قیمت کې هم 2 روپۍ او 55 پیسې زیاتوالی شوی دی چې وروسته د خورو تولو نوې قیمت 3.3 روپۍ او 50 پیسې لیټر ټاکلې شوی دی. پاکستان تحریک انصاف ګوند د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان اسپتال ته د رسولو معاملې باندې د حکومت د سپکاوي پر ضد درخواست دایر کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف لخوا سلمان اکرم راجا او وزیر بنداری درخواست دایر کړې ده. سپریم کورٹ د اگست 14 نیټه 2023 د حکمنامې وینا خلاف ورزي شوې ده. د عدالت سپکاوي کاروي شروع کړې شوې ده چې وروسته غوښتنه هم شوې ده. درخواست کې د عدالت د سپکاوي حوالې سره شوکاز نوټیس جاری کولو او ذاتی حاضرې حکم ورکولو غوښتنه
غوښتنه هم شوې ده. عدالت جواب غوښتونکو ته دغه عمل د عدالت سپکاوي جرم ګڼلی دی او د قانون تر مخه سزا ورکولو غوښتنه هم شوې ده. پاکستان تحریک انصاف لخوا د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په فورتو ګمان دی شفا انټرنیشنل هسپتال ته دا منتقل کولو او طبي معاینه کولو یو وار بیا غوښتنه شوې ده. خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبائی وزیر شفیع جان ویلی دی چې حکومت دادا لطیف فیصلی سره بیا هم د عمران خان په حیثیت باندې لوبې کړې دي. د میډیا سره د خبرو پر مهال شفیع جان زیاته کړې ده چې د لطیف حکم وروسته عمران خان شفا هسپتال ته د لیکلو پر ځای لږ چګب شوې دي او دوباره هسپتال زراعي وروسته دوباره جیل ته لیږل شوې دي. د ویلی دی د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په هسپتال کې یو ټیسټ هم نه شوې، صرف بلډ پریشر چې کړې شوې دي او د سترګو لپاره یو انجکشن لګول شویدا. ولی حکومت پا سپریم کورٹ تا سکسما رپورٹ پیش کوي، تغه لیگل شوی رپورٹ پا زمونگا سیاسی گونتا هرگز قبول نوی. شفیع جان ویلی دی چې زمونږ د صبر امتحان اغستې شي، هغه ورځ لري نه دا چې ولس د انصاف فیصله په خپل وکي او سلکونه تراوزی. د حکومت د پاره باندې دغه ورځ ډیره زیاتې سخت خودرې شي. د هغه نړوان دی چې عمران خان هسپتال ته ولیږلی شي او مکمل علاج معالجه ورکړي شي. د بنگلاديش هیواد هم د پاکستان، ترکیه او سعودي عرب په شریکواله حفاظتي معاهده کې د شمولیت لپاره امکان څرګند کړی دی. د خارجي چارو د بنگلاديش وزیر اعظم لپاره مشیر همایون کبیر انټرویو پر مهال ویلي دي چې بنگلاديش، سعودي عرب، پاکستان او ترکیه اقتصادي یا دفاعي فریم ورک کې د شمولیت لپاره خپل امکان ښودلی دی. همایون کبیر وینا ده چې دې معاملې کې د بنگلاديش قومي مفادات، نړیوال معیشت او تجارتی چارو کې د بدلون صورتحال ښه ساتل شوې دي. د پاکستان سره معمولی سفارتي سرگرمو لاندې دوه اړخیز تعلقات پر ځای ساتل شوې دي. دی ویلي دي چې پاکستان سره تجارت او دوه ملکونو ترمنځ اړیکې به نور هم زیاتولی شي. د بنگلاديشي میډیا وینا ده چې د سعودي ولیعهد په دعوت باندې به وزیر اعظم طارق رحمان زر تر زره د سعودي عرب دوره وکړي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر سکاټ بیسنټ ویلی دی چې د چین او د نړۍ زیاتره ملکونو دی د ایران سره معاشي پابندو د پاره د امریکا مرسته وکړي. د سکاټ بیسنټ لخوا د نړۍ ملکونو او ایران سره د تجارتي اړیکې ختمولو حواله سره اپیل شوی دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر اپیل کړی دی چې نړۍ زیاتره ملکونو دی د امریکا سره په داسې قسم عمل کې حمایت وکړي، کدا چې ونه شوه نو امریکا به د طاقت استعمال هم وکړي. د چین د خارجي چارو ترجمان لی جیان ویلی دی چې چین داسې قسم غیر قانوني سرگرمی مو کې د امریکا مرسته نشي کولې تر کومه چې ملګرو ملتونو سلامتی کونسل کې منځوري نه ورکړې. دی جان ویل دی چې دوانو فریقانو له خوا شخړه باید سیاسي او سفارتي زراعو تر مخه حل کولې شي. د پاکستان بشمول دولس ملکونو د شام اسرائیلي حملو سختې سره غندنه کړې ده او د حملې د علاقې د پاره د امن پر ضد خلاف ورزي خودلې ده. د پاکستان بشمول دولس ملکونو د شام کې ابو ظهور فوجي ایربیس باندې د اسرائیلي فضائي حملو سختې سره غندنه کړې او د حملې د شام د خود مختاره علاقائي امن او نور سیاسي یووالي پاړه سرغړونه ګڼل ده. د خارجه چارو ترجمان تر مخه پاکستان، ترکیه، الجزائر، انډونیشیا، اردن، لبنان، موریتانیا، فلسطین، قطر، سعودی عرب او سومالیا د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا مشترکه اعلامیه جاری کړې شوې ده. اعلامیه کې ویل شوی دی چې د شام پزمکه باندې او د شام مودانې مسلسل پرخه کول د اسرائیل لخوا مکمل انساني حقوقو سرغړونه ده. داسې قسم عمل ته به اسرائیل کله هم پرې نه خودي شي. د جنوبی وزیرستان لور د انصاف یو تونګ په مشرۍ کې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان د رهایۍ دپاره د امن انصاف او جمهوریت د بلدسته حواله سره د یو گرینڈ کنوینشن انعقاد کړ دی. په حکم کې بچی جنوبی ضلعو سره تعلق ترونکو غړي او پاسونو کارکنان ګډون کوي. په کنوینشن کې بعد خلک امین زبیر خان وزیر، سینیټر خرم سیشان او ایم پی عجب ګل په شمول پاکستان تحریک انصاف غړي په لوی شمېر سره ګډون کوي او کارکنانو ته خطاب هم کوي. تقریر کوونکو بعد عمران خان دا ملک دلوی سیاسی غړي پاتوګا او په مکمل توګه د رهایۍ د پاره غوښتنه کوي. ولزوان کل به هم په دغه ریلی کې پورا شریک وي. یاد دی وی د اگست په 28 نیټه بعد انصاف یوت ونګ د اسلام آباد پالور رخ کوي.
د جماعت اسلامی امیر پاکستان حافظ نور الرحمن د پیٹرولیم لیوی او د روان مہنگائی پر ضد د درنے تر خطاب کولو پر محال ویل دی چې حکومت تی دوامو سرا خبر اتری وکړي دوامو غوښتنه دی اومن رشی کدا سنوی نولوی ہڑتال لپاره با کال ورکم. حافظ نور الرحمن وای چې د پیٹرولیم وزیر وای چې لیوی نه شو ختمولې څنګه چې وزیر لیوی ختمول نه واړي دغه سیمونګه درنا نه شو ختمولې. جماعت اسلامی امیر حافظ نور الرحمن زیاده کړی دا چې د حکمرانانو د بدخورې خلاف تحریک پکل هم نه پریږدو د بی بی خلاف کامیاب کوشش پا جاری ساتو د بی لے پا یو یونٹ کے با اتنا لس روپے پوری کمی کولی شی. یاد دیوی کہ پیٹرولیم لیوی او د مہنگائی پر ضد کراچی لاہور او پیخور کی د جماعت اسلامی غلو لوی شمیری سرا درنے دوامدار ساتلی دی. روس تا یوکرین پا خار کریو باندی ڈرون حملہ کړی دا د کوم په نتیجه کې چې 15 تنان هلاک شوی ول یو سل ډیر نه زیات زخمیان شوی دی. دا یوکرینی چرواکو تر مخه روسی ڈرونز په خار کې یو شاپینګ سنټر پانه خکړی دی کوم چې په لوی پیمانی سره مالی او جاني نقصان مخه تراغلی دی. چیرستم دادی ټیمونه متاثره مقام ته رسیدلی دي او زخمی شوی او مړ شوی تنانی په مکان نږدې سپتال ته رسولی دي. دا یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویل دي چې د حملو سختې سره غندنه کوو. الزام یې لګولی دي چې روسی فورسز امدادي کارکنان پانه خکړی دي او د امدادي کارو پر مهال باندې روسی ډرونز غورځول شوی دي. د کوم روسي چې 15 تنان هلاک شوی او یو سل ډیرش تنان زخمیان شوی دي. د امریکای سنیټر وایي دي چې پاکستان په میدني ختیځ کې د امن جوړولو لپاره او د تاوتریخوالي ختمولو لپاره خپل کردار ادا کړی دی ول نور هم ادا کولی شي. میډیا رپورټس تر مخه د امریکای سنیټر کوری بوکرز وایي دي چې داسې وخت وو چې پاکستان د امریکا او ایران ترمنځ د مذاکرات او جنگمندۍ لپاره خپل سفارتي کوشش جاری ساتلی وو. پاکستان هغه یو ځنی هیواد دی چې د امریکا او ایران سره دواړه سفارتي تعلقات ښه لري چې وروسته د دواړو ډلو ترمنځ شخړه او مذاکرات ته لار هوارولی شي. روان کال پاکستان د امریکا او ایران ترمنځ مذاکراتو قربتوب کړو او د خو سہولتکارۍ سره کوشش یو. پاکستان په اندریوال کچ علاقائی سطح باندې مذاکرات او سفارتکارۍ حوالے سره یو ځانګړی کردار ترلاسه کړی دی. زردا چې پاکستان یو وار بیا د امریکا او ایران ترمنځ مذاکراتو ته لار هوار کړی. وفاقی حکومت پابندی کی روان شپږ میاشتو لپاره فوجان پر ځای کړی دی. د حکم د پاره چې منظوری اهم شوې ده. د نوټیفیکیشن تر مخه پابندی کی فوجان پر ځای کول منظوری د عین آرټیکل 245 ختم لاندې شوې ده. د پاکستانی فوج درې کپنه د شپږ میاشتو لپاره د پابندی کی پر ځای کړی شوې دي. د پنجاب د داخله چارو درخواست باندې وفاقی کابینه پابندی کی فوجان تعینات کول حواله سره منظوري ورکړې وه. اعلامیه تر مخه فوج د ضلع انتظامی سره په شریکواله توګه د امن او امان صورتحال پر ځای کولی شي. په حساس ځینو باندې او هم لوی لارو باندې باید د سیکورټي سختې سره انتظامات کولی شي. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. انگلینڈ په خپل ډومبي ټیسټ میچ کې پاکستان له یو سل درې رنځونو سره ماتې ورکړې. د ټیسټ په درېم ورځ باندې انګلینډ ټیم 409 رنځونه جوړ کړی او اوټ شو. د انګلینډ لخوا هری بروک یو نوی او جارډن کاکس درې یو رنځونه جوړ کړی. ولې د پاکستان لخوا علي عثمان 15 او خرم شهزاد درې وکټې ترلاسه کړې وي. د 238 رنځونو خساره سره پاکستان دویم اننګز شروعات کړی. ولې بیا هم پاکستانی ټیم دویم اننګز کې د پاکستان بیټنګ په مکمله توګه ناکامه شوه او میچ د یو سل درې رنځونو سره بیللې ده. بلخوا د انگلینڈ ٹیسٹ ٹیم کپتان جو روٹ پر ٹیسٹ کرکٹ کے آسٹریلیا کرکٹ سیو سمتھ ریکارڈ مات کر دی اور دا ٹول زیاد کے چنو ورلڈ ریکارڈ پا خپل نم کرے. جو روٹ د آسٹریلیا دا سٹار کھلاڑی سیو سمتھ کے چنو ریکارڈ مات کر دی اور تاریخی ریکارڈ پا خپل نم کر دی. کم چې دا فیلډر په توګه ټول ټال 219 کیچونه نیولې دي او سمیت د خپل ټیسټ کیریئر کې 213 کیچونه په خپل نوم کړیو. چیرستو د سټیو سمیت دغه ریکارډ مات شوی دی او جورورډ پارټیس میچونه کې د کیچون دغه نړیوال ریکارډ په خپل نوم کړی. دغه شان فیفا ورلد کپ بدرش په گشتم فینل میچ رستو راتلونکي پیښو باندې د ارجنټاین پر ضد کاروي شوې ده او د میډ فیلډر لیانډو پیریډیز لا لس میچونو باندې پابندي لګول شوې ده. د فیفا د قانون کمیټې د پیریډیز لا 9000 امریکا ډالر جرمانه هم لګولې ده او د سره نور لوبغاړو باندې مولینا لا او میچونو باندې معطل کول او 9000 ډالر جرمانه هم لګولې شوې ده. د فیفا تر مخه د اسپین او ارجنټاین ترمنځ د جولای 15 نیټه په امریکا نیویارک جرسی سټیډیم کې آخري فینل میچ شو. دواړو ټیمونو لوبغاړو او افیشلز ترمنځ د خطر راغلې وي. د کمرو چوچی دغه پلټنې شروع شوې دي او دواړو له سختې سره سزاګانې ورکړې شوې دي. اوس یو نظر د موسم پاړه.
دا موږ بیا موسم یو تر مخه د خیبر پښتونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 33 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې دنمه تناسب 80% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپلس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې دنمه تناسب 80% ریکارډ کړی شوی. دا موسم یو محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو راتلونکو سلیری شګنټو پوری په اسمان د خوري وری سره د باران امکان سرګن شوی دی. همدغه شان نر بندن ماخام اته منټه کم په بجی ډوبېږي او سبا زهر شل منټه کم پاش پک بجی با سیر وهي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ ته تاسو ورده د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار لیږي. اجازه دلوي الله پامان.

0: کجوان در تبی خوانده کاری او ستړي ورځ مو تیر کړی وي نو خفه کیږی ما ځکه چې انجینیر محسود در تر وړي د خندا د ټوکو او سندرو نه ډک او خوندور پروګرام هرې هفتې په شپه یولس بجو نه تر یوې بجې پورې پروګرام موج مستی ژوند رنگ امن
1: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب په نگرانی کې د مختلفو بیماریانو علاج کیږي لکه اعصابی کمزوری اعصابی دردونه مختلف قسمه الرجی د بدن پړسوب د سرمنی بیماریانې بے وخته وشتان سپینیدل وشتان غورزیدل د نرینه او زنانه د بی اولادۍ بیماریانې او د زنانه او رسولۍ د ټیوبونو باندېش د ماشومانو ذهنی کمزوری د جګر د خرابېدو په وجه د براتلل بد هضمی د کولمو سوځیدل د کولمو ٹی بی خونی او بادی بواسیر پیچس پراسٹیٹ د تریخی کانی د تریخی سوزش د تریخی پړسوب د گردو کانی د گردو سوزش د گردو خرابیدل د خپو تل سوځیدل د خپو پړسوب او د خپو دردونه خلو اوچیدل د میدی سوځیدل د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک ایسیډ او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي د مشرانو او بیو

toque si le basi we le basi no bilkul labi le basi kidal nahi pehchan si cha mai chikna ke na khabar ta war zawal nahi pehchan si sutas mod trust ke sutas mod itiba etimad ke si no aga etimata test nahi rasal pehchan si da aga trust test nahi rasal pehchan chal da che chala pa daru bani chikam ne pa ras chikam ne hausle mar ke ta bo kama si chikala پایمه سختی روشی لوغه بچکم نه کړه یو څه خراب په ذهن کې نیول وکنه چې فلحال دبر کې خټکته ورسه اچکم نه کړه بزدا پیسې غوړل چې په مومند سخت لري در شي په کور شي بیمار شي کنه څه چې جګړه په تاسو باندې داړې برسه یې خاص بیا چې کوم نه کړه هغه سره ټایم پاس کول یا په مومند صرف ټایم درول سي نه کول په چارې نو بهر عزت ګل سه به شي لباسي لباسي زو سوچ چا ته هر شته بجاده چې لباسي سکنه شيخه

اوکي جی السلام علیکم نظمان بھائی ډیر ښه موسم دا ور پروگرام اور کړي مروتی چې ایم اوکاشا ډیر ونه زما خوري سرور لیسی پروگرام چې در سره برخه واخیسته ډیر زیات مننه اوکاشا خوري خوشاله شو اور سلام خوش بھائی شوري کارت نه نه خوري لایف ته خوش بھائی ته بیا دې سره کې دا چې خوش بھائی پلیز چې بیمار وی را شو ته مرز لشکې خپل ځان خیال کا خوش بھائی ته هر وخت کار کې مصرف وي بالکل ځان خیال نه کړئ ډاکټر سرویس نه نه خوري داسې خبر نه چې الله دې تاسو کې درته الله دې تاسو عزت کې شاته ګل ګل مرنه شي برکی شي برکی وي چې په پرست دنیا کې نه دا چا په نه دا چا شب ګلې درته

چې اوریدونکي سید الله مسجد غانا در بنور وو سید الله مسجد ډېر ټیم شي چې چلاونه مینه دای در بنور وو بیا هغه نه بچ کینی کنه انور ها پروگرام مخشه بیا سید او پروگرام د پرو ټیک سوپر میچ کیم دي ترانا نه فل کړي دمر پر تر 20 وو سیدو لیسنر سماهین سابل خان روای او د سره مو خیال کچه امن الله خان تاو کې کنه پیسې ورو چوا ترتنګ ته زور ور کا کنه سیدو نو چې مصطفی پتا لګی چې امن الله خان پر ګام وروي ور سره امتیاز ګنګي وال هم پر ګام وروي او نور سو برهاندې میډا ور دینګي دی میډ دی لیسنر دی پر ګام وروي ضرور مو ته چې کنه فیدبیک ورو کې سیدو ازه کې کنه چې تاسو یې کی ما فیدبیک ته ا دې میډ پر ډېر جوت اهم دی نو دا غلې سیدو مسجد گانا اور سرور دینا واد بیا رومی ڈائریکٹ پروگرام سے حکیم گیم میں در تروڑے دیکھے نا آگو در سرا شامل آؤ پروگرام سے

چې دا نن د جیم خو نوې نوې لیبه دي اچھا نوې نوې لیبه دي سایډ ډېر شو ته ونه نو ورځینګ پروګرام شي او مسجد پروګرام شي بیا یې کنه سبې لوي شهر سار مې وګرځیدو اچھا سایډ ډېر شو ته ونه به ها مننه صابر وزیر چې کوم دی کنه ترڅنګ موبایل موبایل شنر صابر سره کنه په میسنجر یې میسنجر کړی دی کنه په خپل حاضر یې لګولې دو مننه مننه برو مننه برو نو پروگرام شه کیما گیم در سره هغه والا ول چې کوم دی کنه بیا در سره ریپیټ کړو زون سره کلی کې ایک ریکارډ کاوي که څه کې کنه خدا پروگرام شه گیم دی کنه چې درې پاتری پرادی پاتری پورا پاتری پرګدا پاتری دا پروگرام شه نن چې کوم دی گیم دی نو دې پر کالو کې 0927 292 292 السلام علیکم

0: دا یو ځان چې اوسو کال خو بیا غینه ما ډایرک میسج دا شامل اوسه کې کنه مطلب نه دا کنه چې کله شي شو 12:30 بجې رسا ځکه اوسه کنه چې بهر موسم هلا ډیر جو چې کمی کنه چې وچه ګړبړ دي کنه نور د سنه خو د سې جی برنو او د طوفان او دیګه اون موسم د سې کنه هغه په وجه باندې چې کمی کنه نو سیستم ټول د سرپ کې دي نو هغه د وجه پروګرام کې کمی کنه کله شي زرو ټول کو او دا وګونه کې صحیح دو بدل تا برون شری دا کنه وندینا مازل زن اخلی
1: پرپنور می اوسه دیا قاتل قاتل زن وجل ما کنا
0: ور و ور شوکات لولا شوکات لولا دیر جوته گلیمونه دی

ډېر څه تمنا شکریار دې په پروگرام شکاله خلی او چې بای موټول پر ګنې ریکارډ کړی دی بای پروگرام ته ډېر انتظار کو چې کله ختم شي بیا مدام را در باندې زاورې شو سمبل وزیرستانه خو راځي ډېر ځو تمنا

فدغه در سړی وی کنه د دې په جدا سو کچه بل نور در بنورو خیر دې بجیم شو کنه در بنورو خدا غسه چې کیم کنه نور نشه در بنروي ځکه کنه چې پیرا پیرا کنه نشه در بنروي تم چې کیم کنه هغه خور سره ډیر دی خو مطلب مې درای کنه چې صبر دې کنه چې موسم چې کیم کنه چې هغه بهر چې کیم کنه برنه لګیا دی خو هغه په وجه باندې چې کیم کنه ځکه رشي 12:30 بجره سر شو درته کو باقي چې کیم مسی دې او درته شامل کو او نور چې کیم کنه نور چې کیم کنه چې ورته وي چې خیر کله کله ټیم شوی دامه په چکیم دیګه د نیمه ګنټه دوه خیره توسه چکیم نه مو باندې کارځاوی ازګه غنه چې وایکه کارچارته کې موسم هر څه ډیر شول نو بیا درته نه کارا چې اوس چکیم نه کنه تر دوه بجر سره شری هوټل دوه ګونه اوکې چې هر څه چکیم نه برابر شي سیستم برابر شي باز به چکیم نه کنه باز به چکیم نه کنه شوبه هم مشکل شي سایدو سایدو کا سرنګ مو فاشه دوکانه مو فاشه وی کنه سر کمین والا بلر میں گانا چلا بولے ہوا ملش کی ورثے

یو نړی باندې کې نو ډېر جوته به حدامن کې نو تاسو کې ما مینا چې کوم دي کنه هغه مشته پته لګي سایدو نو تاسو مینا ته ځه سلام نه سلام مینا بش کوم زه کې دمر نو خبر پروګرام سر ورو ده به حدا حدا حدا حدا باندې کې نو همشار ته غوښول سي همشار ته ابود سي تاسو دې مینا ود دوا چې کوم دي کنه زه دلته چې کوم دي کنه دې خې چې کوم دي کنه پروګرام نه مې سترګې نه شوړا ولای مو ډېر کوشش وکنه دا پروګرام رټول کو پروګرام رو نه رټول نشو او باسي کوم دي کنه په خیر شمه دا چې زور په بار کنا وای سلام روشخانه هم نشنا تخان او په ګلته نه یابو تا پای کې کینا ته ماما سو ماما نګین زورین خانی افانا دیا ګل